West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore vă invit la mijloc de săptămână să petrecem aceste ore împreună la început de lună. 1 iulie 2026 se anunță o maximă astăzi de 32 de grade, sunt 23 la această oră, posibil să plouă în primele ore ale dimineții. Sunt așteptate ploi, însoțite de tunete, fulgere și spre seară, la noapte. 20 de grade mâine în zori, va ploua și mâine. Maxima de mâine prognozată la 27 de grade Celsius. Spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, ne vom bucura de Unseen, Savage Garden, Labyrinth cu Emily Sunday, Bee Gees, Eric Clapton, Jimmy Cliff, Leo Sayer, Leon Rimes, Black Eyed Peas, Celine Dion, That's the Way It Is. Cântărețul britanic Robbie Williams a susținut luni seara un concert surpriză pe o stradă din Sevilla, în sudul Spaniei, unde l-a acompaniat pe un muzician stradal pe care l-a întâlnit cântând la chitară, informează marți agenția de presă spaniolă EFE. Robbie Williams, care a concertat aseară în cadrul festivalului Conica Santa Lucia, Sevilla Fest, se plimba prin centrul vechi al capitalei andaluze, unde un tânăr cânta la chitară. Pe acordurile piesei Angels, el a luat microfonul și a început să cânte alături de chitarist în fața trecătorilor, potrivit mai multor înregistrări video postate pe rețelele sociale. În timp ce unii au trecut mai departe fără să acorde importanță evenimentului, alții au filmat scena și au distribuit-o pe internet. Printre aceștia s-a numărat și o braziliancă venită de la Sevilla, special pentru a asista la spectacolul artistului britanic. Imediat după terminarea piesei, Robbie Williams și-a luat rămas bun de la trecători și a continuat plimbarea.

Sorana Cârstea, 36 de ani, locul 18 WTA, s-a calificat în turul al doilea de la Wimbledon, după o victorie importantă pentru ea, după ce a învins-o pe Sarah Bailey, 20 de ani, 45 WTA. Recordul Soranei Cârstea la All England Club e atingerea turului 3, acolo unde a ajuns de 5 ori, în 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023. În turul următor, aceasta va da peste australianca Kimberly Byrell, 28 de ani, locul 72, WTA. După o luptă aprigă, elvețianul Stan Wawrinka a fost învins de italianul Matteo Berrettini în 4 seturi, 6-7, la 9 în tiebreak, 7-6, la 18, 7-6 la 9 și 7-6 la 7, în urma unei înfrângeri. Și aceste înfrângeri jucătorul elvețian și a rămas bun la Wimbledon. Stan Wawrinka, 41 de ani, clasat pe locul 109 în lume, și-a trăit ultimele momente pe iarba londoneză, iar anunțându-și retragerea la sfârșitul sezonului. Stan the Man își va aminti atât emoțiile pe care le-a simțit la finalul meciului, cât și lupta neobosită pe care a dus-o împotriva italianului. Norvegia merge mai departe, nordici au învins Costa de Fildes în 16-mile campionatului mondial de fotbal din 2026 și vor juca în optimi cu Brazilia. Franța a trecut de Suedia cu 3-0, Mexic a învins Ecuador cu 2-0. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor, împreună.

Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie în acest an, de la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena Sâlii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut în Timișoara, fost membru al trupei Phoenix, Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Kovaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser, live, mâine, la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Even Book.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:22. Primăria Timișoara caută destinație socială, medicală sau educațională pentru 11 spații din 3 cartiere, informează de Banat. Dacă va trece de votul consilierilor locali, un proiect de hotărâre prevede ca 11 spații aflate în proprietatea Timișoarei să fie transformate în cabinete medicale, centre educaționale și spații de sprijin pentru comunitate, pentru ca tot mai mulți timișoreni să beneficieze de servicii publice aproape de casă. Spațiile vizate sunt situate în cartierele Soarelui, Lipovei, Tipografilor și Aradului și vor fi reamenajate pentru a găzdui servicii adaptate nevoilor comunității. În acest sens, Consiliul Local Timișoara va analiza un proiect de hotărâre privind darea acestora în administrarea Departamentului pentru Sănătate și Educație din cadrul primăriei. Acesta va coordona amenajarea și funcționarea noilor servicii. În funcție de specificul fiecărui spațiu și de nevoile cartierului, aici pot funcționa cabinete medicale, activități educaționale și servicii de sprijin pentru copii și familii. Prin această măsură, municipalitatea valorifică spațiile aflate în proprietatea orașului și aduce mai aproape de oameni servicii publice esențiale acolo unde acestea sunt necesare. Timișoara devine capitală culturală multiculturală a verii. ASEC organizează ediția 2026 evenimentului Global Village. În perioada 25-26 iulie, una dintre cele mai mari manifestări dedicate diversității culturale din vestul țării. Organizația ASEC Timișoara organizează a noua ediție a festivalului Global Village, un festival internațional care va reuni voluntari și tineri din numeroase state ale lumii, informează Ziua de Vest. Evenimentul va avea loc în ambele zile, începând cu ora 18 și marchează deja cea mai amplă participare internațională de până acum în proiectele derulate de ASEC Timișoara. În această vară, organizația găzduiește cel mai mare număr de voluntari internaționali din istoria filialei locale, aceștia fiind implicați în stagii de voluntariat și proiecte educaționale cu impact atât la nivel local cât și global. Global Village își propune să transforme Timișoara într-un spațiu al dialogului intercultural, unde participanții vor putea descoperi tradițiile, gastronomia, muzica și obiceiurile unor țări din întreaga lume. Vizitatorii vor avea ocazia să interacționeze direct cu reprezentanți și ambasadori culturali din state precum Turcia, China, Egipt, Tunisia și multe altele, într-o experiență care promovează schimbul de idei și apropierea între culturi.

0: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7:28. Germania a arestat marți un cetățean român acuzat de tentativă de fondare unei organizații teroriste de extremă dreaptă, cu scopul de a declanșa un război terorist în România și de a provoca prăbușirea statului român și de a contribui la crearea unei entități statale inspirate de modelul național-socialist, nazismul, a anunțat parchetul federal într-un comunicat de presă citat de Agerpres. Nikita P. a fost arestat în regiunea Enns, din landul Baden-Württemberg, în sud-vestul țării, de către ofițeri de poliție din landul respectiv și din Renania-Palatinat. El e suspectat că a încercat să fondeze în calitate de lider al acesteia o organizație teroristă străină și că a plănuit un act grav de violență care pune în pericol siguranța statului. Procuratura îl acuză pe Nikita P., care la data producerii faptelor avea între 18 și 20 de ani, potrivit DPA, că a încercat de la începutul anului 2023 să creeze o organizație de extremă dreapta care vizează prăbușirea statului român și instaurarea unui model național-socialist în România. Pentru a recruta membrii pentru organizație, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania care vizau în principal tineri români conform rechizitoriului. Prin intermediul acestor canale și-a îndemnat abonații și membrii să comită diverse infracțiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreaptă, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranți sau membrii ai comunității LGBTQ+, și chiar uciderea unor persoane considerate subumane, potrivit acuzării. Nikita P. a publicat de asemenea pe aceste canale instrucțiuni despre fabricarea de otrăvuri și explozibili, precum și pentru construirea de cocktailuri Molotov și mașini capcană. Italia readuce la lumină un mormânt vechi de 2400 de ani. Freșcele ascunse timp de peste un secol pot fi văzute din nou, informează Mediafax. Unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale civilizației etrusce poate fi admirat din nou după ce statul italian a plătit aproximativ 15 milioane de euro pentru a readuce în patrimoniu public freșcele unui mormânt vechi de peste 2400 de ani, păstrate timp de generații într-o colecție privată. Italia a deschis marți pentru presă una dintre cele mai importante descoperiri ale patrimoniului său antic. Freșcele mormântului lui François, un monument etrusc din secolul al IV-lea înainte de Hristos, achiziționat recent de statul italian pentru aproximativ 15 milioane de euro. Monumentul va putea fi vizitat de public începând de astăzi la Muzeul Național Etrusc Villa Giulia din Roma. Anterior, instituția a cumpărat tabloul Ecce Homo al lui Antonello da Messina pentru 14,9 milioane de euro și un portret rar realizat de Caravaggio reprezentându-l pe viitorul papă Urban al VIII-lea pentru aproximativ 35 de milioane de euro. Potrivit oficialilor, fondurile provin din bugetul anual destinat achizițiilor de patrimoniu, însă ministrul culturii Alexandru Giuli a decis să prioritizeze cumpărarea unui număr redus de opere de o importanță excepțională, în locul achiziționării unui număr mare de piese cu o valoare mai redusă. Mormântul reprezintă o parte fundamentală a istoriei Italiei, care este acum restituită publicului italian, a declarat ministrul Alexandru Giuli. Prin această achiziție, autoritățile italiene își consolidează strategia de recuperare și valorificare a patrimoniului cultural național, aducând în circuitul public una dintre cele mai importante mărturii ale civilizației etrusce, care a precedat ascensiunea Romei antice. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2438, 1 dolar la 4,6010, o liră sterlină la 6,0897 și un franc elvețian la 5,6828.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Iulie este ziua sfinților mucenici și doctori fără de arginți, Cosma și Damian, în calendarul ortodox. În 1770, cometa Lexel, descoperită de astronomul Charles Messier, trece la doar 0,015 unități astronomice, 2,2 milioane de kilometri de pământ, cel mai aproape dintre toate cometele observate de-a lungul istoriei. Acum 123 de ani începea prima ediție a Turului Franței, în 1 iulie 1903. 5 ani mai târziu, în 1908, SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență. În 1916, Olivia de Havilland, actriță americană, cu două Oscar-uri pentru cea mai bună actriță, în 47 și în 50, vedea lumina zilei. S-a stins la 104 ani în iulie 2020. Prințesa Diana venea pe lume în 1961. Prințesa de Wales, în acea zi, cu ea se năștea și Carl Lewis, atletul american, face astăzi 65 de ani. Pamela Anderson, model, actriță, producător canadian-american, face 59 de ani. Actrița americană Liv Taylor face 49 de ani. Robert Mitchum, actorul american, se stingea pe 1 iulie 1997-99. Regina Elisabeta II a Regatului Unit, a Marii Britanii, inaugura la Edinburgh primul parlament scoțian ales în ultimii 300 de ani. În 2000 se stingea și Walter Matthau, actor american născut în 20. 4 ani mai târziu, în 2004, murea Marlon Brando, actor american născut în 1924. În 2005 intra în circulație leul nou, urmând ca până pe 31 decembrie 2006 lei vechi să circule în paralel cu cei noi. Aceasta reprezintă a doua etapă a denominării și, începând cu această dată, 10.000 de lei vechi vor fi preschimbați pentru un leu nou. În 2007, pe stadionul Wembley, avea loc un concert pentru comemorarea a 10 ani de la dispariția prințesei Diana.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebrano, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Spațiul de artă contemporană Abrupt 5 din Timișoara găzduiește expoziția Summer Ready din acest an, un proiect dedicat promovării scenei artistice locale și dialogului dintre artiști, generații și practici creative diferite, informează Ziua de Vest. Vernisajul expoziției a avut loc pe 26 iunie, vineri, la ora 16, în spațiu situat pe strada Coriolan Bredicianu, colț cu strada Mărășești. Evenimentul reunește lucrări semnate de 34 de artiști într-o selecție ce evidențiază diversitatea expresiilor contemporane, de la pictură, grafică și sculptură până la tehnici și abordări interdisciplinare. Summer Edit 2026 își propune să apropie publicul de creația contemporană locală, oferind un context de întâlnire și dialog direct cu artiștii și preocupările lor actuale. Expoziția susține continuitatea practicii artistice și creează un spațiu comun în care experiențe și viziuni diferite se întâlnesc. În cadrul proiectului Abrupt, se organizează și prima ediție a Shop-ului de vară Abrupt 2026, un demers dedicat artiștilor și designerilor din Timișoara, prin care lucrări de mici dimensiuni, din domenii precum pictură, grafică, sculptură, ceramică sau design textil, sunt prezentate publicului cu posibilitate de achiziționare. Expoziția Summer Ready 2026 poate fi vizitată până pe 5 iulie la spațiul de artă contemporană Abrupt 5 din Timișoara, situat pe strada Coriolan Bredicianu, colț cu strada Mărășești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Lil Nas și Black Eyed Peas până la știrile de la 8 cu Celine Dion. Intrăm în cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara a introdus restricții temporare la donarea de sânge în contextul riscului de transmitere a virusului West Nile. Măsura vizează persoanele care au călătorit recent în zone unde au fost raportate cazuri, inclusiv regiuni din România, Argeș și Suceava, Italia, Caserta și Florența și Macedonia, zona Vardarski. Acestea fiind rugate să amână donarea timp de 28 de zile. Decizia a fost luată preventiv în condițiile în care majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome, dar virusul poate fi transmis prin transfuzie. Autoritățile recomandă donatorilor să declare corect istoricul de călătorie și eventualele simptome înainte de donare. Tot mai mulți copii petrec zilnic ore întregi în mediul online, iar educația digitală devine o necesitate încă din primii ani de școală. Potrivit unui proiect derulat de Fundația Vodafone și Salvați Copiii România, jumătate dintre copii sunt conectați la internet aproximativ 6 ore pe zi. Peste 21.800 de elevi au participat la programul dedicat siguranței și competențelor digitale, iar rezultatele arată că 41% și-au îmbunătățit alfabetizarea digitală și gândirea critică, în timp ce 37% au învățat să recunoască pericolele din mediul online și să se protejeze mai eficient. Primăria Timișoara vrea să transforme piața din cartierul Lipovei într-o piață volantă deschisă doar în weekend, urmând ca în timpul săptămânii spațiul să fie folosit ca parcare. Potrivit proiectului, piața ar urma să funcționeze vinerea și sâmbătă între orele 5 și 18 și să fie destinată producătorilor locali. Aceștia vor putea vinde produse agroalimentare, articole artizanale și tradiționale. Comercianții vor fi selectați pe baza documentelor verificate de o comisie, iar tariful de utilizare va fi de 116 lei pe lună. Teatrul German de Stat din Timișoara a încheiat stagiunea 2025-2026 cu 6 premiere, aproape 100 de reprezentații și peste 12.300 de spectatori. Instituția a derulat pe lângă spectacole, proiecte educative și colaborări internaționale, găzduind și participând la evenimente culturale din țară și din străinătate. Noua stagiune va începe în luna septembrie cu musicalul Sister Act, unul dintre spectacolele de succes prezentate în sezonul recent încheiat. Baza sportivă electrică din Timișoara a fost omologată pentru disputarea meciurilor din Liga a doua în urma unei inspecții realizate de Federația Română de Fotbal. Astfel, echipa Știința Politehnică Timișoara își va putea disputa pe acest stadion meciurile din noul sezon competițional. Arena are o capacitate de aproximativ 2000 de locuri și dispune de facilități conforme cerințelor FRF, după mai multe lucrări de modernizare realizate de administrația locală. Municipalitatea continuă să sprijine clubul și prin alte baze sportive destinate antrenamentelor și juniorilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. Spre ora 9, jumătatea întâlnirii de astăzi, ne vom bucura de Neil Sedaka, Foreigner, Tom Jones cu Mausti, Peebo Bryson cu Regina Bell, Miley Cyrus, Cher, U2 cu Beautiful Day, Gabriel, Lionel Richie ne salută și el. Astăzi se anunță o maximă de 32 de grade cu ploi spre seara la noapte și chiar și mâine. 32 de grade astăzi, 27 mâine, 20 de grade mâine în zori. La această oră, în termometre la Timișoara, sunt 23 de grade Celsius. Îndatorați până la moarte. Mulți americani nu se pot pensiona pentru că încă își plătesc creditele pentru studii. Aproape 3 milioane de persoane din America, ajunse la vârsta pensionării, continuă să achite împrumuturile contractate pentru facultate. Pentru aproximativ 3 milioane de americani ajunși la vârsta pensionării, retragerea din activitate rămâne un obiectiv greu de atins. Mulți consideră imposibil asta și continuă să achite creditele pentru studii, contractate cu 10 de ani în urmă, relatează The Independent. Potrivit unui studiu realizat de Education Data Initiative, un reprezentant al generației Baby Boomers, cu vârste între 62 și 80 de ani, datorează în medie 42.780 de dolari din împrumuturile federale pentru studii. O analiză recentă arată că pensionarul american rămâne în medie cu doar 336 de dolari la sfârșitul fiecarei luni. În aceste condiții, o rată lunar de 300 de dolari poate dezechilibra complet bugetul unei persoane vârstnice. Un sondaj realizat de Clever Real Estate arată că americanii consideră că au nevoie în medie de 823.800 de dolari, aproape 1.000.000, pentru o pensionare confortabilă. În realitate, economiile medii ale persoanelor retrase din activitate sunt sub 300.000 de dollari. Un studiu al organizației Care Scout arată că în 41 din cele 50 de state americane, pensionarii riscă să-și epuizeze economiile înainte de sfârșitul vieții. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor! Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Mâine, de la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena Sălii Cinema din Timișoara, Cinema Timiș, într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al trupei Phoenix. Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă, alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist ai James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul Bănățean, al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului, care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser live, mâine la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, pe strada Vasile Alexandri, la numărul 4. Însă călați la simultan, la fost SMA, pe strada 1-a, 2-a și zona lângă gară. Total în Bucovăț, parțial în Herendești, Unădrag, pe străzile Padeș, Cornet, Școlii Liniștei, Splaiul Nucilor, Bradului și spre strada principală, în Giroc, pe străzile Carpați și Bicaz, în Giarmata, la fosta fabrică de gheață, în Dudești Vechi, la ferma Emiliana West Rom, Dudești Vechi, în Lenauheim, la Profi, Loco și la Casniș Total, în Buziaș parțial, în Ohaba Forbaș parțial, în Lugăș pe Filaret Barbu, Ion Vidu, Someșului, Ion Creangă, Gherghinelor, Morilor, Timișorii, între, la numerele cuprinse între 27 și 33, în Hăuzești Total, la Fârdia, la Baraj și la Mănăstire, în Gladna Montană și în Drăgșinești și în Mâtnicu Mic Total, în Moravița între 9 și 15.30 parțial.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate.

0: Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care doresc să-și reducă perioada de suspendare a permisului vor susține examenul teoretic după noi reguli începând de astăzi. Testarea va avea loc la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din Iulius sau în Timișoara și se va desfășura în fiecare vineri între orele 8:30-13:30, odată cu examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere. Din luna august, cele două examene vor fi organizate separat. Noul program și modalitatea de înscriere vor fi anunțate ulterior de Prefectura Timiș. Datele analizate de specialiștii din piața auto arată că luna iulie este perioada cu cel mai mare risc de accident, concentrând aproximativ 9% din totalul daunelor raportate într-un an. Foarte aproape se află lunile martie și mai, fiecare cu câte 8,9% din înregistrările de daune. Apolul opus se află decembrie, cu 6,9%, urmată de aprilie și noiembrie. Explicația este legată în primul rând de intensitatea traficului. În timpul verii, milioane de oameni pleacă în concedii, iar drumurile către litoral, munte sau destinațiile externe devin mult mai aglomerate. În plus, temperaturile ridicate favorizează deplasările lungi, iar oboseala acumulată după multe ore petrecute la volan crește semnificativ riscul unor erori. Indiferent de anotimp, există anumite intervale orare în care riscul de accident crește considerabil. Dimineața între 7 și 9, după amiază între 16 și 19, traficul este foarte aglomerat, iar nervozitatea și graba contribuie la producerea multor accidente.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: 8:40. Pe 1 iulie în 56, acum 70 de ani, Elvis Presley apărea în show-ul televiziunii americane NBC, în The Steve Allen Show, cântând live Hound Dog. Prestația lui a fost aspru criticată de criticul de televiziune american John Crosby, care l-a numit un tânăr animator incalificabil, lipsit de talent și vulgar. Pe 1 iulie în 63, Beatles și înregistrau viitorul lor single She Loves You, I'll Get You, în studiourile EMI de la Londra, completând cele două piese în mai puțin de 4 ore. Lansate în august în acel an, She Loves You devenea primul single vândut în peste 1 milion de copii al Beatles-ilor. Pe 1 iulie în 66, Bob Dylan lansează sunetul subțire și sălbatic de Mercur al albumului Blonde on Blonde, primul album dublu de rock. Mințile sunt uluite. Blonde on Blonde e al 7-lea album de studio al lui Dylan, lansat în mai puțin de 5 ani de înregistrări. Albumul e considerat de mulți ca fiind apogeul geniului creativ al lui Dylan și punctul culminant al experimentării sălbatice și al potenței lirice profetice care se dezvoltase odată cu cele două albume anterioare. Dylan spune că albumul este cel mai apropiat de sunetul subțire și sălbatic de Mercur pe care îl aude în capul său. Blonde on Blonde prezintă influențe de bluesul, din bluesul din Memphis și din Chicago, procesiuni din New Orleans, pop și rock, and rock and roll, bun de altă dată. Reacțiile sugerează că Dylan a depășit statutul de simplu artist și a devenit o icoană aproape mistică. Paul Nelson, regretat muzician de blues din New York, care a cântat și s-au înregistrat alături de artiști precum Eric Clapton, Buddy Guy, membrii trupei Allman Brothers Band, afirmă: Dylan în cele din urmă înțelege cu adevărat situațiile și odată ce cineva înțelege cu adevărat ceva, nu mai poate exista furie, nu mai poate exista moralizare, ci doar umor și compasiune, doar milă. Blonde on Blonde ajunge pe 9 în topul albumelor americane și pe 3 în Marea Britanie, în drumul care a dus la obținerea unui dublu disc de platină. Rainy Day Woman, 12 and 35 și I Want You au ajuns în top 20 Billboard Hot 100, Just Like a Woman și Visions of Joanna, despre care Dylan spune că nu mai făcuse niciodată așa ceva înainte, au devenit două dintre cele mai apreciate cântecele sale. An mai târziu, Andrew Motion, poetul laureat al Marii Britanii, va numi Visions of Joanna drept piesa cu cele mai grozave versuri scrise vreodată. Fața a patra a albumului Blonde on Blonde conține o singură melodie, odiseea poetică și sinuoasă de peste 11 minute, Sad Eyes, Lady of the Lowlands, care a fost înregistrată din prima la ora 4 dimineața, muzicienii de acompaniament, nerepetând-o niciodată, neștiind cum sau când se va termina. Sunetul unic al albumului e atribuit în mare parte ordinelor lui Dylan de a îndepărta separatoarele înalte numite Battlers. Deci aceste bariere separă de obicei muzicienii care lucrează în studio, iar îndepărtarea lor creează o atmosferă spontană de colaborare care se reflectă în muzică. Blonde on Blonde conține în mare parte melodii înregistrate în Nashville, Tennessee, o țară cu o cultură muzicală foarte ortodoxă, foarte diferită de cea cu care Dylan e obișnuit să lucreze. Al Cooper, care a jucat un rol esențial în traducerea planurilor lui Dylan în timpul înregistrărilor albumului Blonde on Blonde, afirmă: Dylan era hipsterul new-yorkez prin excelență. Ce căuta în Nashville? Nu avea niciun sens. Dar ei, aceste două elemente, le torni într-o eprubetă și pur și simplu explodează. Albumul se dovedește a fi o lucrare revoluționară care ridică miza pentru muzica populară a vremii, făcându-i chiar și pe muzicienii consacrați ai vremii mai ambițioși atât în sunetele cât și în temele lor. Pe 1 iulie 67, Beatles și începeau 15 săptămâni de dominație în topul Billboard al albumelor cu Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, al 10-lea album de number one în state pentru ei. Înregistrat într-o perioadă de 129 de zile, începând din decembrie în 66, albumul e privit ca unul dintre cele mai mari albume din toate timpurile. Pe el figurează Lucy in the Sky with Diamonds și A Day in the Life. În 72, Neil Diamond domina topul Billboard Hot 100 cu single-ul Song Song Blue. E al doilea lor hit de number one în state, un loc 14 în insulă. În 72, Slade domina topul britanic cu Take Me Back Home, al doilea hit de number one al trupei. Piesa a fost produsă de managerul trupei Chess Chandler, basistul din The Animals, cel care l-a manageria și pe Jimi Hendrix. În 75, Ten CC dominau topul din insulă cu I'm Not In Love, o piesă cunoscută pentru coloana sonoră inovatoare și distinctivă, compusă în mare parte prin multi-înregistrări, voci multitrack. A devenit al doilea din cele trei hituri de number one ale trupei în Marea Britanie, un loc 2 și la americani. Din 79 te puteai plimba ascultând muzică, pentru că Sony Walkman debuta în Japonia, făcând muzica portabilă. În 83, o nouă trupă din New Jersey, un quintet care spuneau Bon Jovi, semnau cu Phonogram Mercury Records, deși luaseră în considerare și numele de Johnny Electric. Trupa avea să vândă peste 130 de milioane de înregistrări în lume, să susțină peste 2600 de concerte în peste 50 de țări, pentru mai bine de 34 de milioane de fani. În 1 iulie 99, cântărețul american Guy Mitchell, născut Albert George Cernic, se stingea la 72 de ani, în urmă cu 27 de ani, la Spitalul Desert Springs din Las Vegas. Cu Singin' the Blues a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 57. A avut alte 10 hituri de top 40 în Marea Britanie. Mitchell l-a întruchipat pe George Romack în serialul de detectiv western Whispering Smith de la NBC în 1961. Iar cu alte informații muzicale vom reveni în prima jumătate a orei viitoare, tot împreună în Timișoara.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Teatrul German de Stat Timișoara a pus punct unei stagiuni 2025-2026 intense, marcată de diversitate artistică, turnee internaționale, proiecte educative de anvergură și 6 premieri de succes. În ciuda unor restricții legislative din toamna anului trecut, instituția finanțată de municipiul Timișoara a reușit să adune în sălile de spectacole peste 12.300 de vizitatori, informează Presa Alert. De-a lungul stagiunii, Teatrul German de Stat a pus în scenă numai puțin de 97 de reprezentanții, consolidându-și statutul de pilon cultural în regiune. Asta deși în noiembrie anul trecut, programul de spectacole a fost semnificativ redus din cauza prevederilor ordonanței de urgență numărul 52 din 2025. Reperul stagiunilor a prezentat cele 6 premiere de top care au acoperit o gamă largă de genuri și tematici. Teatrul German de Stat a continuat să treacă granițele țării și să aducă în fața publicului timișorian producții internaționale de prestigiu. La nivel regional, legăturile cu comunitățile locale au fost strânse prin spectacolele jucate în deplasare la Arad și Reșița, cu producțiile Heidi și Cic de Ce-am furat mașina. Formarea noilor generații de spectatori a rămas o prioritate pentru Teatrul German de Stat, Timișoara. În stagiunea proaspăt încheiată, Teatrul Școlar și Impuls Teatru and Teatru în Dialog, fiind proiectele derulate de Teatrul German de Stat. Gabriel cu Dreams, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Ne întâmpină în cea de-a doua cu Hello, Lionel Richie, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celui de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, la mijloc de săptămână și început de lună, 1 iulie 2026. Spre ora 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, vom fi însoțiți de First Aid Kit, Jojo, Heart, Eric Carmen, The Beach Boys, Zucchero, Mariah Carey cu Ayoka, Katrina and the Waves, Los Lobos. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Djokovic propune o revoluție în tenisul mondial. La 39 de ani, Djokovic spune că e nevoie de măsuri urgente în tenis pentru ca tinerii din ziua de azi să fie captivați de sportul alb. Prezent la Wimbledon, acolo unde s-a calificat în turul al doilea, sârbul vorbește clar despre marile probleme cu care se confruntă tenisul. Tenisul are foarte multe probleme pe care nu le abordăm. Ar fi nevoie de o reformă în toate părțile implicate să se așeze la aceeași masă, dar deocamdată acest lucru nu se întâmplă. Împreună cu Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, am comandat un studiu care arată că vârsta medie a fanilor era de 61 de ani. Tinerii urmăresc poate turnele de Grand Slam, dar e puțin probabil să stea în fața televizorului 4 sau 5 ore pentru un meci. Astăzi atenția durează mult mai puțin și trebuie să găsim o modalitate de a ne adapta, spune Djokovic. Să încercăm în permanență să se crească valoarea economică a produsului prin prelungirea duratei turneelor, extinderea zilelor de competiție și introducerea de noi evenimente într-un calendar deja extrem de aglomerat. Astăzi joc mult mai puțin decât în trecut. Am privilegiul de a putea alege unde să concurez și, prin urmare, nu sunt expus la acest calendar atât de intens precum majoritatea celorlalți jucători. A existat o mare dezbatere, mai ales în ceea ce privește turnele Masters 1000, după schimbarea formatului. Sunt jucătorii cu adevărat mulțumiți de prelungirea turneelor? Personal, am fost întotdeauna împotriva acestei măsuri. Din punct de vedere comercial, desigur, acest lucru crește valoarea turneului, dar nu sunt convins că acest lucru e în avantajul jucătorilor. Sportul nostru are nevoie de o resetare profundă. E nevoie de un nou început. Așa cum se întâmplă acum, nu funcționează, mărturisește Djokovic. În turul al doilea la Wimbledon, Djokovic va da peste Stefanos Tsitsipas. De-a lungul timpului, cei doi s-au intersectat de 14 ori în circuitul mondial, scorul fiindu-i favorabil sârbului cu 12-2.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: O zi excelentă, audiție perfectă, în continuare tuturor.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe strada Dr. Gheorghe Marinescu și intrarea Cerceilor, dar și în Giarmata, în Giroc, în Recaș, pe străzile Rozelor și pe strada Florilor, în comuna Moșnița Nouă, pe strada Sfânta Ana și pe strada Bicaz, în Lugoș, pe străzile General Dragalina, acolo la Lugoș se oprește apa și în cartierul Micro 4, pe strada Salcii în Bucovăț și pe strada Stadion în municipiul Lugoș. În Recaș, presiunea scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare rețelei de distribuție. Presiune scăzută și la Blajova până la orele 14 din aceleași motive.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență.

0: ta de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara, la 9:22. 1 iulie 2000, Kylie Minogue domina topul din insulă cu Spinning Around, iar al cincilea hit de number one al ei în Marea Britanie, piesă pe care a scris-o împreună cu Paul Abdul. Inițial era desemnată să apară piesa pe albumul de comeback al lui Paul Abdul. Spinning Around

Parodia dăruitului Kylie Minogue nu are de a fi una din cei trei artiști, ceilalți doi fiind Madonna și U2, care au avut un hit number one în anii 80, 90 și 2000. În 2005, solistul Rinaldo B. Benson din Four Tops se stinge la 69 de ani într-un spital din Detroit de cancer pulmonar. Four Tops au vândut peste 50 de milioane de discuri, au avut hituri precum Reach Out, I'll Be There, I Can Help Myself, a co-scris What's Going On, care a devenit hit de locul 2 pentru Marvin Gaye. În acea zi, în 2005, pe 1 iulie, pleca dintre noi un alt mare solist și compozitor de rhythm and blues și soul american și producător, Luther Vandross, avea doar 54 de ani, într-un spital din New Jersey, JFK Medical Center, la 2 ani după ce a suferit o criză majoră. Also, Never Too Much a fost hit de number one în topul rhythm and blues Billboard, a lucrat cu Diana Ross, cu Carly Simon, cu Chaka Khan, Donna Summer, Barbara Streisand, Mariah Carey, David Bowie. Vandross a luat 4 premii Grammy pentru ultimul său album, Dance With My Father. Pe 1 iulie în 2006, în scurta perioadă în care câștigătorul sezonului 5 al show-ului american American Idol, Taylor Hicks, e cel mai popular Taylor din muzică, primul său single, Do I Make You Proud, ajunge pe locul 1 în America. Ca o dovadă a puterii spectacolului, cântecul neremarcabil continuă seria de succese de number one după fiecare sezon, o serie care a început cu A Moment Like This a lui Kelly Clarkson și care se termină cu Taylor Hicks. În calitate de câștigător al sezonului următor, Jordan Sparks ajunge doar pe locul 15 cu debutul ei, This Is Mine Now. După doar 8 săptămâni, Do I Make You Proud iese din Billboard Hot 100, stabilind un nou record pentru cea mai rapidă ieșire din top 100 pentru un hit fost number one. Un an mai târziu, pe 1 iulie în 2007, avea loc un concert în memoria Dianei, prințesa de Wales, pe nou construitul stadion Wembley din Londra, printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat prietenii ai prințesei Diana, Duran Duran și Elton John, precum și artiști de care i-a plăcut, cum ar fi Nelly Furtado, Take That, Tom Jones, Bryan Ferry sau Kanye West. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

premiera timișoreană a noilor filme realizate Radu Jude și Adrian Sitaru, dar și proiecții speciale cu filme premiate la Cannes, Veneția și Berlin, completează selecția de la ediția 13 a Festivalului Ceau Cinema, care va avea loc între 15 și 19 iulie la Timișoara, informează Ziua de Vest. Programul și biletele sunt disponibile pe site-ul Ceau Cinema și site-ul cinematografelor din Timișoara. Abonamentul pentru festival poate fi achiziționat de pe platforma Eventbook la 200 de lei. El asigură acces la toate proiecțiile din festival cu rezervarea prealabilă a locului. Noul film al lui Radu Jude, Jurnalul unei cameriste din acest an, realizat în Franța și România, va avea parte de o proiecție specială la Cinema Timiș, în prezența actriței din rolul principal, Ana Dumitrașcu, membra juriului competiției Ceau Cinema în acest an. Mai multe informații pot fi găsite pe ceaucinema.ro, precum și pe paginile de Facebook și Instagram ale festivalului.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Los Lobos și Alexandru Canina cu Bruta până la știrile prezentate de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Întâlnirii de astăzi alături de Elvis Presley, Love Me Tender. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări în circulația tramvaielor astăzi 1 iulie între orele 7:30 și 15 din cauza închiderii traficului în intersecția Bulevardului Liviu Răbreanu cu strada Drubeta. Tramvaiele de pe liniile 7 și 9 vor circula pe trasee deviate, iar pentru deservirea zonelor afectate vor fi introduse autobuzele 7A și 9A. Reprezentanții STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Primăria Timișoara extinde serviciile publice de educație și sănătate în cartiere. 11 spații aflate în proprietatea municipiului vor fi transformate în cabinete medicale, centre educaționale și spații de sprijin pentru copii și familii. Imobilele sunt situate în cartierele Soarelui, Lipovei, Tipografilor și Aradului, iar amenajarea și administrarea lor vor fi coordonate de Administrația pentru Sănătate și Educație. Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local și are ca obiectiv apropierea serviciilor publice esențiale de comunitate. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la cea de-a 22-a ediție a Congresului ERACON Staff Week, desfășurat la Universitatea din Nicosia, Cipru. Instituția timișoreană a fost reprezentată de o delegație condusă de prorectorul pentru relații internaționale, profesor universitar dr. Claudia Borza. Evenimentul a reunit coordonatorii ai programului Erasmus Plus și specialiști în internaționalizare, având ca obiectiv schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor academice și consolidarea cooperării internaționale în învățământul superior. Aquatim le cere timișenilor să folosească responsabil apa potabilă în perioada caniculei. Reprezentanții companiei atrag atenția că apa din rețeaua publică este destinată în primul rând consumului menajer și nu ar trebui utilizată pentru irigarea grădinilor, umplerea piscinelor sau spălarea mașinilor. Consumul excesiv poate reduce presiunea din rețea și poate afecta alimentarea celorlalți utilizatori, iar în cazul în care seceta se accentuează, există riscul introducerii unor restricții în furnizarea apei. Între 1 și 5 iulie, Timișoara găzduiește o nouă ediție a Festivalului Inimilor, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de folclor din Europa. Timp de 5 zile, Parcul Rozelor și Piața Unirii vor prinde viață prin spectacole de muzică și dans tradițional, susținută de ansambluri din 13 țări, respectiv Albania, Bulgaria, Cehia, Columbia, Georgia, Republica Moldova, România, Ungaria, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Publicul are din nou ocazia să descopere tradiții autentice, dansuri și muzici specifice unor culturi din întreaga lume și să se bucure de culoare și voie bună. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

alături de Elvis spre orele 11, în ultima oră întâlnirii de astăzi, vom fi însoțiți de One Republic, Gabriela Cilmi, Bad Boys Blue, Kurt Douglas, Ornella Vanoni, Shakira, Sheryl Crow, Hearts, Pet Shop Boys, Cathy Melba. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe tuturor! Serena Williams, 44 de ani, a revenit astăzi în circuitul competitiv după o absență de 4 ani. Însă aventura sa la Wimbledon s-a încheiat în primul tur. Brincanca a intrat pe tabloul principal cu un wildcard, fost învinsă de australianca Maya Join, 20 de ani, cu 3-6, 7-6 la 6, 3-6 pe terenul central de la All England Club. Australianca de 20 de ani nu era născută atunci când Serena Williams cucerea primele dintre cele 23 de titluri de Grand Slam, la simplu, dar a gestionat bine presiunea unui meci disputat pe terenul central. Joint ajunsese la Wimbledon după o perioadă dificilă, cu un singur meci câștigat în ultimele 12 turnee. În turul al doilea, Maya Joint o va întâlni pe Alexandra Ayala, jucătoarea din Filipine, cap de serie numărul 29.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei. Și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni 188 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. BYD aduce în Europa SUV-ul electric care a strâns 150.000 de comenzi. Great Tang promite 950 de kilometri de autonomie și preț surpriză. Firma chineză pregătește o mutare care poate pune presiune serioasă pe mărcile premium europene. Great Tang, cel mai mare și mai luxos SUV lansat de sub brandul BYD, a strâns peste 150.000 de comenzi în China, urmează să ajungă pe piețe externe, inclusiv în Europa, până la finele acestui an sau la începutul anului viitor. Modelul e cunoscut în China sub numele de Datang, iar cifrele anunțate sunt greu de ignorat. Vorbim despre un SUV electric cu 3 rânduri de scaune, lungime de 5,263 metri, autonomie maximă declarată de 950 de kilometri în ciclu CLTC și încărcare de la 10% la 70% în doar 5 minute. Chiar dacă valorile CLTC sunt de obicei mai optimiste decât cele europene, WLTP, mesajul BYD e clar. Compania chineză vrea să concureze direct cu Mercedes, BMW, Audi, Volvo, Hyundai și Kia.

0: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: Best City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: În 1915, pe 1 iulie, venea pe lume bluesmanul, chitaristul Willie Dixon. Poetul laureat al bluesului, cum era supranumit, creditat că a scris peste 500 de piese până la sfârșitul vieții lui. S-a stins pe 29 ianuarie 92. Hoochie Coochie Man, I'm Ready, You Shook Me, Little Red Rooster. Preluate de mulți alții, sunt printre compozițiile majore ale lui. A avut o influență uriașă asupra trupelor Rolling Stones și Led Zeppelin. Debbie Harry din Blondie, solistă, compozitoare și actriță americană, face astăzi 81 de ani. Australianul, solistul, compozitorul John Farnham face 77 de ani. Free Schneider, solistul trupei New Wave americane B-52s, face 75. Phil Solem, solist, compozitor din trupa americană, din duoul rock american The Rembrandts, face 70 de ani. Adam Efraim, solistul trupei germane, stabilit în Anglia, London Boys, venea pe lume în 59, a fost ucis într-un accident rutier cu partenerul său din London Boys, Danny Fowler, în ianuarie 89. Ted Kay face astăzi 66 de ani, din trupa rock englezească The House Martins. Carvanolova, capela lor, a fost hit de number one în decembrie 86 în insulă. Reparul Roddy Button din trupa rock americană Faith No More face 63 de ani. Tobarul trupei engleze Transvision Vamp face 62. Paul Barton, Missy Elliott, solista care cu Melby, cu I Want You Back, dominau insula în 88, împlinește astăzi 55 de ani.

Pe finalul întâlnirii Hearts cu Wonderful Life, Pet Shop Boys cu Domino Dancing, Catimela, 9 Million Bicycles. FIFA a anunțat că pragul de 5 milioane de spectatori pe stadioane pentru Cupa Mondială din acest an a fost atins marți, odată cu meciul din optimile de finală dintre Franța și Suedia, desfășurat pe East Rutherford în New Jersey, stabilind un nou record absolut de 5.048.079 de spectatori, inclusiv cei 80.663 de spectatori de pe stadionul East Rutherford. Recordul anterior era stabilit în 94, când 3.587.538 de persoane au asistat la meciurile pe stadioanele din Statele Unite ale Americii. Această ediție, organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, au atras o medie de 64.511 spectatori, fără a include meciul de marți.

0: Anglia și Belgia joacă meciurile din 16-imi astăzi. Anglia întâlnește de la ora 19 la Atlanta Congo. Belgia joacă în compania Senegalului la Seattle de la ora 23. Statele Unite joacă în compania Bosniei în noaptea ce urmează de la ora 3 la Santa Clara în California. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la o altă întâlnire pe aceeași frecvență. La revedere!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la Wet Wet Wet i-am ascultat cu Love Is All Around din 1994 la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Kenny Rogers, Indila și Whitney Houston cu Enrique Iglesias, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Indila, Tourne dans le vide din 2014, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că Aquatim face din nou apel la consumatorii din județ să utilizeze responsabil apa potabilă în perioada caniculei. Echipele companiei monitorizează permanent situația din teren și sunt pregătite să intervină inclusiv prin suplimentarea cu cisterne de apă acolo unde va fi necesar, spune Cristina Borca, reprezentant Aquatim. Operatorul regional reamintește consumatorilor că apa potabilă din rețea trebuie folosită cu prioritate pentru consumul casnic și nu pentru irigarea grădinilor, umplerea piscinelor sau spălarea autoturismelor. În perioadele cu temperaturi extreme, resursele de apă sunt supuse unei presiuni suplimentare, iar utilizarea responsabilă a acestora contribuie la menținerea alimentării continue pentru întreaga comunitate. Este timpul și pentru un scurt anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie de la ora 19, Erlend Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al formației Phoenix. Erlend a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca și chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul Bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlend Krauser live mâine la sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii. Fă-ți publicitate eficient cu

0: 26. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi E. McVinted, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății, la Strada Fără Nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Transport public anunță că astăzi, între orele 7:30 și 15, tramvaiele de pe liniile 7 și 9 vor circula pe trasee deviate ca urmare a restricțiilor de trafic instituite în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta. Linia 7 circulă pe traseul Shopping City, strada Ana Ipătescu, bulevardul Dâmbovița, bulevardul Regele Carol I, piața Regina Maria, calea Bogdăneștilor, bulevardul Cetății, buclă Torontal și retur. Tramvaiele de pe linia 9 circulă între depoul Dâmbovița și AM pe traseul bulevardul Regele Carol I, 16 decembrie 1989, piața Sfânta Maria, strada Gheorghe Doja, 1 decembrie 1989, calea Stan Vidrighin, tur retur. Pentru a asigura transportul călătorilor pe sectoarele afectate, STPT introduce două linii temporare de autobuz. Linia 7A circulă între piața Veteranilor și intersecția străzii Drubeta cu strada Mareșal Alexandru Averescu, iar linia 9A va urma traseul liniei 9 fără a mai intra la Gara de Nord, întorcând la piața Mocionii.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Chris Isaak, Wicked Game, din 1990, pe frecvența West City Radio. Societatea Piețe S.A. propune transformarea pieței agroalimentare de pe strada Silistra într-o piață volantă dedicată exclusiv producătorilor locali. Potrivit proiectului, aceasta va funcționa în fiecare vineri și sâmbătă între orele 5 și 18, iar în afara acestui program, spațiul va putea fi utilizat ca parcare publică. Decizia vine după o analiză care a arătat că în timpul săptămânii numărul cumpărătorilor este prea mic pentru a mai atrage comercianți, în timp ce la sfârșit de săptămână cererea pentru produse proaspete este semnificativ mai mare. În piața volantă vor putea vinde doar producători locali care vor comercializa fructe și legume, lactate, carne și preparate din carne, ouă, produse apicole, pâine și produse de panificație, murături, sucuri și dulcețuri, plante aromatice, flori, produse tradiționale și preparate de alimentație publică din rulote. Accesul comercianților va fi permis doar după verificarea documentelor de către o comisie specială, iar producătorii validați vor primi certificarea care garantează cumpărătorilor că produsele provin din gospodării și ferme locale. Tariful de utilizare unui loc de vânzare va fi de 116 lei pe lună fără TVA.

0: abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, din 1983, am ascultat la 11:51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș avertizează că pe timpul caniculei, peștele și carnea de pui sunt alimentele cu cel mai mare risc de alterare și de producerea toxinfecțiilor alimentare. Specialiștii recomandă cumpărarea produselor doar din unități autorizate, verificarea etichetelor și a condițiilor de păstrare, precum și respectarea lanțului frigorific până la domiciliu. DSVSA le reamintește și fermierilor să asigure apă și condiții corespunzătoare pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi extreme. Două stadioane din județul Timiș au primit omologarea Federației Române de Fotbal pentru găzduirea meciurilor din viitorul sezon al Ligii a doua. Este vorba despre stadionul Electrica din Timișoara, unde își va disputa partidele de acasă Politehnica Timișoara și stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița, folosit de CSC Dumbrăvița. Ambele arene au fost verificate de Comisia de Omologare a FRF și au primit avizul necesar pentru desfășurarea jocurilor din eșalonul secund. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor ca obligația legală de a lua măsurile pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă. Printre acestea se numără asigurarea apei potabile, a pauzelor de odihnă, ventilației la locul de muncă și adaptarea programului de lucru dacă temperaturile depășesc 37 de grade Celsius. ITM anunță că va verifica respectarea acestor obligații și avertizează că nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni. Proiectul prin care Primăria Timișoara intenționa să dea în administrarea Asociației Plai o parte din fosta bază sportivă USODA a fost respins de Consiliul Local. Inițiativa prevedea amenajarea unui campus destinat activităților culturale, educaționale și sportive în baza unui parteneriat pe 5 ani. Proiectul n-a întrunit numărul voturilor necesare, astfel că deocamdată planul de transformare a fostei baze nu va fi pus în aplicare. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în această vară la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor din Timișoara. Cea de-a 21-a ediție se va desfășura între 27 și 30 august, iar deschiderea va avea loc cu o gală de operă și operetă dirijată de maestrul Mihnea Ignat. Pe parcursul celor patru seri, publicul va putea urmări spectacole de operă, operetă și musical susținute de soliști, orchestra și ansamblurile Operei Naționale Române din Timișoara. Intrarea la aceste evenimente va fi liberă. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Fine Young Cannibals și Drives Me Crazy din 1989 am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Script, Mika și Sophie B. Hawkins sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Mica Relax din 2006 am ascultat la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că pe fondul unor temperaturi record, Comisia Europeană a refuzat să ia poziție în dezbaterea din ce în ce mai aprinsă privind aerul condiționat, afirmând că nu este rolul executivului Uniunii Europene să dicteze alegerile consumatorilor, potrivit Euronews. Aproximativ 20% dintre gospodăriile europene au instalații de aer condiționat, comparativ cu 90% sau mai mult în Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. Lipsa evidentă a sistemelor de răcire a devenit un subiect politic controversat după ce un val de căldură extremă a provocat moartea a cel puțin 1300 de europeni și a determinat o căutare disperată de soluții improvizate pentru a face viața de zi cu zi mai suportabilă. Citez, nu avem o poziție clară cu privire la aerul condiționat, fie ea pro sau contra, dar abordăm această chestiune ca un domeniu de politică legat de renovarea și eficiența energetică a clădirilor și a apartamentelor rezidențiale, precum și ca parte a strategiei noastre în domeniul locuințelor, închei citatul, a spus Ana Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Întrebată de Euronews dacă Comisia ar trebui să adopte o poziție, având în vedere importanța politică crescândă a acestei chestiuni, purtătoarea de cuvânt a afirmat că prioritatea executivului este de a asigura o tranziție eficientă și eficace către neutralitatea climatică. Sistemele de aer condiționat au fost de-a lungul timpului un subiect controversat în rândul europenilor. Criticii susțin că aerul condiționat crește cererea de energie electrică, supra-solicită rețelele electrice, eliberează aer cald în atmosferă și nu abordează cauzele profunde ale crizei climatice. Susținătorii, în schimb, afirmă că acesta e un instrument adecvat pentru a asigura condiții de viață acceptabile și pentru a menține productivitatea muncii în condiții de temperaturi extrem de ridicate.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Ora 12 și 26 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Societatea de transport public Timișoara anunță modificări în circulația tramvaielor astăzi între orele 7:30 și 15 din cauza închiderii traficului în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta. Astfel, tramvaiele de pe liniile 7 și 9 circulă pe trasee deviate, iar pentru deservirea zonelor afectate sunt introduse autobuzele 7A și 9A. Reprezentanții STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență U2, With or Without You, din 1987. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Ka-ching!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Ed Sheeran, Lego House din 2011, de pe albumul Plus, am ascultat la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Depeche Mode, No Mercy și Tom Jones sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi, deși vremea s-a răcit față de ziua precedentă, se menține călduroasă, caniculară la câmpie, cu disconfort termic deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul prezintă înnorări mai accentuate după amiaza și noaptea, când local vor fi averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, izolat vor fi vijelii. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 30 și 37 de grade, iar cele minime între 16 și 19 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi în general instabilă și va continua să se răcească. Cerul va fi temporar noros, pe arii relativ extinse vor fi averse torențiale, descărcări electrice și grintină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor și izolat vor fi vijelii. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 30 de grade Celsius.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Indian Womack, I Hope You Dance, din 2000, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Examenul de bacalaureat din acest an a continuat astăzi cu proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, după ce examenul programat inițial marți a fost amânat din cauza codului roșu de caniculă. La istorie, candidații au primit subiecte despre Alexandru Ioan Cuza, domnitorii români și un eseu despre comunismul de la jumătatea secolului trecut. Baremele de corectare vor fi publicate de Ministerul Educației după ora 15. Totodată, elevii care n-au putut ajunge la timp la examen din cauza furtunilor din țară au avut posibilitatea să susțină proba la ora 13 cu subiecte de rezervă. Peste 130.000 de absolvenți participă în această sesiune a examenului de bacalaureat. La Timișoara, un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru trafic de influență după ce a fost prins în flagrant de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins 900 de euro de la o femeie, susținând că are influența asupra unor cadre medicale dintr-un spital de psihiatrie și că poate influența menținerea internării mamei acesteia, precum și efectuarea unei expertize psihiatrice. Bărbatul a fost prins în flagrant marți 30 iunie în parcarea unui centru comercial din Timișoara, imediat după ce ar fi primit 700 de euro și 1000 de lei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unor măsuri legale. Cercetările continuă în acest caz. Aplicația WhatsApp a început să ofere suport pentru numele de utilizatori cu opțiunea rezervării unui nume înainte de lansarea la nivel global, ce va avea loc cândva anul acesta. Numele de utilizator poate fi folosit ca mijloc alternativ de contactare în locul și pentru protejarea numărului de telefon. Populația școlară din România a ajuns la 3.518.700 de elevi și studenți în anul școlar și universitar 2025-2026, cu 33.100 mai mulți decât în anul precedent, potrivit Institutului Național de Statistică. Sistemul de educație numără 247.500 de cadre didactice, iar raportul este de 14 elevi și studenți la un profesor. Finlanda și-a deconectat ieri rețeaua de telefonie fixă după aproape 150 de ani de funcționare, devenind astfel încă o țară care a trecut pe deplin la infrastructura telefonică digitală. În Europa, Estonia, țările de jos, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas, iar numeroase țări din întreaga lume instalează cabluri de fibră optică care pot deservi deopotrivă serviciile de internet și apelurile vocale. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Ca să vezi acum.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vara este perioada în care copiii au nevoie de mai mult decât o vacanță. Au nevoie de experimente, de experiențe, au nevoie de un timp pe care să îl petreacă atât cu prietenii, dar și alături de pasiunile lor, poate pe care nu știu că le au încă. Pot să descopere încredere în ei și să învețe prin joacă. Vorbim mai multe despre cum pot atinge toate aceste lucruri, pentru că puterea educației non-formale și proiectele care aduc împreună copiii din medii diferite le oferă șanse egale de a învăța, de a crea și de a se dezvolta. Iar una dintre aceste inițiative este cea care aparține Asociației Merida și inițiativei Hobby Lobby, care continuă, iată, vara aceasta, o tabără urbană, începută cu ceva timp în urmă, dar care anul acesta va avea două ediții, Timi și copiii, dar și o săptămână de vară Hobby Lobby se întâmplă vara aceasta. Sunt două inițiative prin care Asociația Merida transformă vacanța într-o experiență cu adevărat valoroasă. Despre ce înseamnă Hobby Lobby, despre ce acțiuni are Asociația Merida, am mai vorbit noi în trecut, dar o să ne reamintim astăzi și vorbim despre vacanță, cum putem să o petrecem cât se poate de benefic. Așa că discutăm mai multe astăzi cu invitatele din studio, Elena Tănase și Iulia Chișiu. Sunt reprezentante ale Hobby Lobby și ale Asociației Merida și ne vor da toate detaliile. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook, dacă vreți să ne urmăriți video acolo. Așa că bun găsit încă o dată tuturor. Bine ați venit, vă zic și voi, Elena, Iulia.
3: Bine v-am găsit.
4: Mulțumim, ne bucurăm să ne întoarcem.
2: Să povestim, iată, despre acțiunile de vară. Dacă tot spuneam că am mai vorbit în trecut despre Asociația Merida, cu ce se ocupă, ce înseamnă de fapt marele program Hobby Lobby, care se dezvoltă tot mai tare, dar poate avem printre noi ascultători care n-au prins această poveste în trecut, zic eu să lămurim puțin. Cine este Asociația Merida, cu ce vă ocupați, care este misiunea voastră?
3: Poate ar fi mai interesant să încep cu o mică poveste. Acum am venit cu un Uber aici la West City Radio și domnul întreba, de ce Merida? Noi am spus, zice, ascultați West City Radio, ne auziți la radio acum în câteva minute, noi suntem Asociația Merida, dar de ce Merida? De unde numele ăsta Merida? Și am zis, mai sincer, Merida este numele scris pe bicicleta mea, iar mie îmi place atât de mult să merg pe bicicletă, mă simt atât de liberă, îmi place să explorez orașul, să întâlnesc oameni noi și bicicleta îmi permite să fac aceste lucruri. Iar în momentul în care am decis să mă întorc în țară, după mulți ani petrecuți în străinătate, în Canada, Coreea de Sud, Austria, am zis, ok, eu mă întorc în România și aduc aici tot ceea ce am învățat de peste hotare. Și când a fost timpul să-mi înființez propria asociație pentru a implementa programele pe care mi le doream, am zis, ok, cum aș vrea eu să se simtă copiii atunci când vin la un program Merida? Cred că chiar așa cum o simt eu atunci când merg pe bicicletă. Deci, Asociația Merida, asta înseamnă un loc pentru copii, unde ei să se simtă bineveniți, să se simtă fericiți și să fie deschiși către necunoscut și explorarea diversității.
2: Dacă tot ai făcut analogia asta cu Merida și bicicleta, poate pentru unii dintre cei care ne ascultă acum, va fi mai ușor de înțeles cum te poți simți pe bicicletă atunci când pedalezi, sau fac așa o analogie cu Turul Franței, pentru că și acolo întâlnim Merida. Așa că eu zic să aflăm mai multe despre de ce te poți simți atât de liber sau atât de, nu știu, dus de val făcând lucruri bune. De ce, Elena?
3: Pentru că găsești un context unde ești primit exact așa cum ești, ești acceptat exact așa cum ești, unde oamenii sunt atenți și te ascultă atunci când ai ceva de spus, iar atunci când apare un conflict, o neînțelegere sau o provocare, ai susținerea necesară pentru a o depăși. Cred că un astfel de context este unul pozitiv, este unul care nu dă problemele deoparte, și atunci când ne uităm unii la alții exact așa cum suntem, este imposibil să nu apară diferențe sau divergențe. Dar cred că noi oferim copiilor prin programele noastre exact aceste contexte unde ei pot învăța, își pot dezvolta abilități foarte importante pentru mai târziu în viață, iar cred că una dintre cele mai importante este exact aceasta. Cum învățăm să colaborăm și să trăim alături de oameni care sunt diferiți.
2: Tu ești acum prezent aici alături de Iulia Chișu. Elena Tănase, tu ești președintele Asociației Merida, dar Elena Chișu este alături de tine încă de la început, de când a spus pe picioare programul Hobby Lobby, și o să vreau să mă întorc acum și la tine și să-mi povestești puțin despre cum a evoluat pentru tine programul acesta și misiunea asociației.
4: Eu mă bucur să fac parte din toate ideile pe care Asociația Merida, să spun așa, le-a conceput, după care le-a implementat și pe care le putem duce mai departe. Uitați, acum, de exemplu, Timi și copiii revine pentru a treia oară cu două ediții. Mă bucur pentru asta, mă bucur că am făcut parte și din a doua ediție și din celelalte inițiative, să văd cum cresc și cum le putem dezvolta. Mi se pare că am cunoscut orașul Timișoara și prin ochii copiilor, nu doar așa ca un turist, și mă bucur foarte mult de ce văd și de ce putem să facem împreună.
2: Dacă este să ne uităm la ce face Asociația Merida și Hobby Lobby, am vorbit în trecut despre acele programe oferite după școală copiilor din diferite medii din Timișoara, activități care în mod normal sunt mai puțin accesibile unor copii, unor elevi, pentru că ele ar costa bani. Dar atunci când vin la Hobby Lobby, ele sunt oferite gratuit și sunt atât de diverse. Ați încheiat și anul acesta o nouă ediție, una care a început în primăvară, și povesteam noi atunci despre de ce urma să se întâmple, în câte zone ați ajuns. Elena, cum a fost această ediție de Hobby Lobby?
3: A fost neașteptat de frumoasă. S-au împlinit deja 2 ani de când am adus acest program la Timișoara. Hobby Lobby Timișoara este unul dintre cele 5 programe pe care noi le desfășurăm la Asociația Merida, unul dintre cele mai mari, pentru că facem asta în colaborare cu Viena, cu o asociație din Austria. La Timișoara avem norocul să avem 2 centre Hobby Lobby. Ce sunt centrele Hobby Lobby? Sunt aceste locuri unde copiii pot veni după școală, unde se pot înscrie la cursuri care îi interesează. Vă dau un exemplu. Să zicem că sunt pasionați de bucătărie sau vor să descopere, nu știu, vor să învețe cum se joace rugby sau vor să picteze mai mult sau să facă muzică alături de mine sau de voluntari. Acești copii se pot înscrie la 2 dintre aceste cursuri la care vin săptămânal timp de 3 luni. Și atunci nu doar își fac noi prieteni, pentru că întâlnesc copii care au aceleași interese, ci și dezvoltă o relație foarte frumoasă cu instructorul voluntar, acești instructori pe care noi îi selecționăm atent din comunitate, dar își și dezvoltă abilități în domeniul ales. Poate la bucătărie pentru prima dată spală vase sau taie un castravete sau sparge un ou. Poate la rugby este prima dată când aleargă atât de repede sau când prinde o minge de acea formă. Sunt sute de oportunități pentru copii în aceste cursuri de a învăța lucruri noi și de a descoperi noi interese.
2: Se pune efectiv în practică educația non-formală, care este și în centrul activităților de vară. Pentru voi ca asociație, spuneam ceva mai devreme că ne reîntâlnim cu Timii și copiii, dar de data aceasta cu 2 ediții a taberei urbane, și totodată Hobby Lobby se întoarce și cu o ediție de vară, o săptămână de vară, ce-i drept. Dacă ar fi să le luăm așa pe rând, de o săptămână și jumătate avem parte de vacanță. Părinții știu cât de complicat este să ții copilul în priză pe perioada verii. Trebuie să-i ocupi timpul dacă nu vrei să-l lași doar la televizor sau pe telefon. Și ni se pare că timpul trece înfiorător de greu nouă părinților, dar probabil și copiilor, pentru că se plictisesc. Cum ați gândit voi aceste programe în așa fel încât să veniți spre a umple timpul cât se poate de benefic pentru copii?
4: Aș începe cu săptămâna de vară pentru copii de la Hobby Lobby. Aceasta o să aibă loc anul acesta în august și exact așa ne gândim, să fie o extensie a programului Hobby Lobby, în care 20 de copii cu vârsta de 12 ani plus să beneficieze de ce înseamnă o săptămână la Hobby Lobby, când nu există prima dată mă duc la școală și după aia vin la Hobby Lobby. Pentru noi este foarte important să fim alături de părinți și în vacanța de vară, care este cea mai lungă perioadă în care copiii au timp liber. Și ne bucurăm de asta, sunt momente de plictiseală, e normal să fie, fiindcă acestea, să spun așa, inițiază momentele de creativitate, fiindcă atunci apar

0: Cum își petrec ei timpul liber astăzi, cel mai mult?
1: Să intervin eu. Noi nu suntem acasă alături de ei să vedem cum își petrec timpul liber. Noi la Hobby Lobby, dar și în cadrul celorlalte programele noastre, vedem niște copii curioși, niște copii prezenți, niște copii implicați, dar care poate au nevoie de puțin ajutor în a lega prietenii, în a socializa. Deci nu știu exact ce fac ei acasă sau în afara programelor noastre, dar o nevoie pe care noi am văzut-o este această nevoie de a fi sprijiniți în a-și face noi prieteni, în a spune salut sau în a întreba un cum te cheamă sau tu câți ani ai sau tu de cât timp desenezi sau tu de cât timp cânti la chitară. Este un lucru pe care noi îl abordăm, cred că, într-un mod foarte bun, pentru că nu doar punem întrebări copiilor la începutul etapei de activități, dar și la sfârșit. Și apoi noi monitorizăm cumva dezvoltarea lor în cadrul acestor programe, nu urmărim doar ca ei, nu știu, să știe trei acorduri în plus la chitară sau știu eu ce alte activități avem, dar și să aibă un progres pe partea de socializare. De exemplu, urmărim dacă ei își pot exprima o idee, dacă își pot împărtăși un punct de vedere. Lucrurile acestea sunt importante pentru noi și la sfârșit de etapă luăm toate chestionarele pe care le avem de la copii și vedem, ok, oare au făcut progres pe părțile astea pe care noi le considerăm importante? Sigur, activitatea în sine este importantă, dar și felul în care o abordăm și în care o facem este poate și mai importantă. Iar asta cred că face diferența în programele noastre.
0: Fără doar și poate multor copii din ziua de astăzi le lipsește această interacțiune cu persoane noi pe care să le cunoască, cu care să împărtășească aceleași pasiuni și cu care să dezvolte prietenii. Și e foarte important să profităm de perioada aceasta de vară pentru a ne dezvolta personal. Nu doar să ne relaxăm și, de fapt, pe asta puneți foarte mult accent, dezvoltarea aceasta personală a copiilor prin diferitele activități. Dacă este să vorbim acum despre Timii și copiii, tabăra urbană, se întâmplă de trei ani, nu? Acesta ar fi al treilea an, iar de data aceasta aveți două ediții. Ce înseamnă mai exact această tabără urbană? Ne gândim la tabără, de obicei ne gândim, nu știu, să plecăm undeva. Dar voi invitați copiii să rămână totuși în oraș, dar să-l descopere altfel cu activități.
1: Pot începe eu cu câteva cuvinte despre această tabără. A fost una dintre dorințele mele cele mai mari ca acest lucru să se întâmple și ne bucurăm că nu facem asta singuri. Încă de la prima ediție, de când am început, am avut alături de noi parteneri și uite acum în al treilea an, în a treia vară în care facem această tabără, s-au adunat și mai mulți. Ce înseamnă o tabără de vară urbană? Înseamnă un spațiu în care poate ne transportăm și din care ieșim puțin transformați. Acolo se întâmplă niște lucruri foarte frumoase. În fiecare zi copiii participă la cursuri de teatru, muzică și dans. Încercăm să-i cunoaștem, să vedem cum se împrietenesc, care sunt provocările cu care se confruntă, poate la școală, poate în familie, poate în timpul liber, poate în parc. Iar apoi, cu ajutorul nostru, copiii pun aceste miscenete, pun în aceste momente în scenă și împreună găsim soluții. Deci este încă o dată un context creativ unde ei pot descoperi noi feluri de a aborda provocările cu care ei se întâmpină.
0: Unde o să se întâmplă mai exact?
2: Începem cu prima ediție, care o să dureze o săptămână. O să înceapă din 6 iulie și va dura până în 10 iulie, deci de luni până vineri, un grup de 20 de copii o să petreacă timpul împreună. 20 de copii, dar care provin din două cartiere diferite și care poate o să își dea seama ce au în comun sau ce e diferit în propriul lor cartier, dar și în interacțiunea lor. Prima ediție o să aibă loc între zona Aradului și Freidorf și o să aibă loc la Cinema Johnny. Iar a doua ediție, tot de o săptămână, după cum spuneam, între 13 și 17 iulie, o să adune la oaltă copii din zona Lipovei și copii din zona Kunți.
0: Încercați așa să mergeți pe diagonale și să conectați aceste zone ale orașului care în mod normal probabil ar interacționa mult prea puțin unele cu celelalte, dar fiind împreună pot să descopere, cum spuneai și tu, mai multe lucruri. Ar fi fost

0: foarte simplu să uniți, nu știu, Lipovei cu Aradului, pentru că sunt zone vecine, și Cunțul cu Freidorf, și s-a rezolvat. Cu siguranță ați observat asta prin toate activitățile ce le-ați făcut, că sunt foarte mulți copii și adolescenți care descoperă lucruri noi despre orașul în care trăiesc, doar pentru că ies oarecum din acea bulă în care se învârt mereu. Nu?
1: Da, este un aspect foarte important și noi investim în acest lucru. În primul rând, nu știu, noi călătorim destul de mult, cum am spus eu, pe bicicletă. Iulia, de când s-a alăturat și ei echipei Merida, a învățat așa să meargă pe bicicletă. Deci, da, dorim să explorăm orașul alături de copii și acești copii nu doar că se întâlnesc într-un loc și fac teatru, muzică și dans, ei și vizitează cartierele celorlalți și apoi copiii spun, uite, eu pe strada asta stau, de aici am cumpăr înghețată. Anii trecuți s-au oprit într-un parc și au jucat fotbal împreună. Mi se pare extraordinar acest lucru. Încă o dată, aceste lucruri se fac împreună, alături de parteneri, cum a spus și Iulia. Avem șansa în acest an să-i avem alături pe cei de la Cinema Johnny, care ne oferă spațiul pentru prima ediție a taberei, iar apoi continuăm parteneriatul cu Direcția de Asistență Socială, care administrează acest centru din Cunți. Este un loc superb. Acolo va avea loc cea de-a doua ediție și vom integra și copiii de la Centrul de Zi pentru Copii. Anul acesta, cum ai spus și tu, este pentru prima dată când avem două ediții ale acestei tabere, iar acest lucru este posibil datorită Fundației Orange, care în acest an ne este alături și a rezonat cu misiunea noastră.
2: Și le mulțumim!
0: Sper că ne urmăresc în acest moment și îl salutăm și pe șoferul care v-a adus astăzi aici. Poate ne ascultă în continuare. Sunt foarte multe activitățile care se adresează copiilor din medii diferite, spuneți voi. Faceți asta recurent prin programul Hobby Lobby, dar faceți asta și vara, nu luați o pauză efectiv. Încercați prin școala de vară să oferiți o viziune asupra ce înseamnă, de fapt, programul Hobby Lobby per total, un fel de view pentru ce poate să-i aștepte la toamnă, iar prin tabăra de vară, tabăra urbană Timi și copii, încercați de asemenea să mergeți foarte mult pe această educație și pe dezvoltarea personală prin activități de teatru, care sunt cu siguranță elemente noi pentru foarte mulți dintre copii. Din experiența celor care au participat până acum, nu știu, ce le place cel mai mult? Ce îi face să vină spre voi? De ce vor să revină la activitățile voastre?
2: Chiar și din vorbele copiilor, de exemplu, în momente, să spun așa, spontane sau dimpotrivă când urmează un alt eveniment important, de exemplu, mi-a spus o fetiță, mă bucur că vine vacanța, dar nu mă bucur că vine vacanța la Hobby Lobby. Deci, recunosc că e importantă vacanța, dar în același timp ei și-ar dori integrat Hobby Lobby și doar în vacanță, nu doar imediat, să zic așa, după orele petrecute la școală. Sau le place aici, fiindcă pot să își spună părerea și lumea are o reacție pozitivă. Mă refer la ceilalți copii, la noi coordonatorii, la instructori, care zic așa și mai departe, și cum să facem acum? Sau hai să vedem cum arată asta dacă o punem pe hârtie.
0: Cei care participă gratuit. Nu trebuie să plătească absolut nimic. Sunt ocupate toate locurile pentru activitățile acestea de vară?
1: Încă nu sunt ocupate toate locurile și ne bucurăm să fim aici pentru că așa putem lansa această invitație părinților. Săptămâna viitoare mai avem două locuri pentru copii din zona Aradului, la tabăra de vară Timi și copiii, și ne pot contacta și pentru săptămâna 13-17 iulie, pentru tabăra care va avea loc din Cunți. Pentru Hobby Lobby ne pot suna, sunt deocamdată destui copii, dar ne-am dorit să întâlnim și copii noi care poate nu au venit niciodată la Hobby Lobby și doresc să înscrie sau să descopere ceea ce facem. Toate astea sunt disponibile pe Asociația Merida, este și website-ul nostru, dar și paginile de social media.
0: Nu sunt activități cu circuit închis, adică pentru cineva doar care face parte din comunitatea voastră și care a participat deja la alte ediții.
1: În niciun caz.
2: Pragul nostru poate fi trecut de către orice copil și chiar ne bucurăm să vedem copii noi.
0: Să intre așadar pe site-ul vostru al Asociației Merida, dar și pe paginile de social media și vor afla acolo mai multe. Luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem repede să povestim mai multe despre poveștile despre educație până la urmă, care nu se scriu doar în școli, ci se scriu prin tot felul de activități și în locuri pe care copiii le pot descoperi chiar în propriul oraș. Ați aflat deja de atâta timp cum este să lucrați împreună și cum fiecare dintre participanți aduce cu el ceva valoros, chiar și pentru voi. Așa că ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitatele mele din studio, Elena Tănase și Iulia Chișiu de la Asociația Merida, care ne povestesc mai multe despre activitățile de vară, Hobby Lobby, Timi și copii, dar și ce mai urmează în asociație. Așa că rămâneți cu noi!
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Am revenit live și continuăm discuția despre educație prin experiență și despre proiectele care demonstrează că timpul liber poate deveni o oportunitate de învățare și dezvoltare. Vorbim despre impactul pe care astfel de inițiative îl au asupra copiilor și despre cum poate integra comunitatea astfel de copii prin activități cât se poate de atractive. Discutăm până la urmă despre șanse egale pentru fiecare copil. Aceasta este de fapt misiunea Asociației Merida din discuțiile noastre anterioare, de a oferi șanse egale tuturor copiilor. Și vreau cumva să mă întorc la asta. Ce înseamnă de fapt pentru voi această echitate în educație? Pentru că dacă este să ne uităm la modul realist, poate nu realizăm asta foarte tare, însă nu toți copiii din Timișoara au acces la activități educative și recreative.
1: Da, este adevărat, nu toți au și tocmai pentru acest lucru dorim noi să ne asigurăm că cât mai mulți copii au acces la aceste lucruri. De ce sunt importante? Știm că, cred că aproximativ 70% din cunoștințe noi le dobândim într-un mediu informal, adică în afara școlii. De multe ori aceste lucruri se întâmplă acasă, dar și în programele de după școală, inclusiv în programele noastre. Echitatea în educație este importantă pentru noi, pentru că dorim să investim într-un viitor mai bun al comunității noastre și știm că acest lucru se poate face doar împreună, izolând anumite grupuri sau oferind anumite servicii doar unui cartier sau unei comunități, nu o să rezolve problemele pe viitor. Sunt provocări cu care ne confruntăm în acest moment în comunitate, dar ne putem asigura că copiii care cresc acum vor avea abilitățile necesare să dezvolte o societate pașnică în care pot să contribuie în mod pozitiv.
0: Cine voi observați cel mai des în rândul copiilor cu care lucrați? Iulia.
2: Cred că pentru ei este foarte important să se simtă în siguranță și în același timp prezența celorlalți să le ia lor în considerare, să spun așa, nevoile pe care și le exprimă, dar și pe care adulții știu că de care aceștia au nevoie. Pentru noi e foarte importantă, de exemplu, sănătatea mentală și fizică a copiilor, dezvoltarea lor, așa în general. De fiecare dată când încercăm să le oferim activități de petrecere a timpului liber, ne gândim să acoperim multe din segmentele, de exemplu, sportive și creative, toate sub umbrela de activități recreative pentru ei, tocmai pentru a ne asigura că au doza necesară și de mișcare, și de exprimarea creativității, și de a avea un loc în care spiritul lor de inițiativă să se facă remarcat, capacitatea de leadership, de exemplu, de a lua decizii, de a contracara idei, de a se exprima în fața altor copii sau chiar și în fața adulților. Pentru noi este important asta, să îl privim pe copil ca un om în devenire.
0: Poate educația non-formală să reducă diferențele dintre copiii din diferite medii?
2: Îi primim pe copii așa cum sunt și le oferim experiențe variate în care fiecare poate să-și aducă aportul, așa cum este el. Dacă este o persoană mai creativă, îi oferim nenumărate forme prin care poate să-și exprime creativitatea. De asemenea, suntem acolo alături de copiii care poate sunt puțin introvertiți, mai timizi, poate le place mai mult munca individuală, ca ulterior să-și dea seama oare unde este locul meu într-o echipă. Poate nu o să fiu din prima lider, dar poate o să vreau să fiu cel care tot timpul ajută, tot timpul este acolo în caz în care apare o întrebare. Vor să fie la final, să spun așa, împreună, ca fiind o bucățică din ceva ce a format un lucru mare.
0: Toate proiectele voastre, Elena, se desfășoară în parteneriat. E foarte important acest lucru pentru voi și subliniez asta de fiecare dată, că e nevoie de sprijin pentru a putea să oferiți aceste programe pe care le faceți. Aveți nevoie de parteneriate cu autoritățile ca să găsiți spații. De fiecare dată vorbeam despre asta. De ce e atât de important să continue acest demers de parteneriat și, nu știu, poate să vi se alăture și alții?
1: Pentru noi este important pentru că știm că doar așa putem avea un impact mai mare și mai profund, mai ziceam noi. Nu vrem să... Cum să zic eu? Nu facem lucrurile, să zic, cel mai bine. Noi știm că facem treabă bună, dar când lucrez cu altcineva, poate remarcă un anumit lucru sau poate are cunoștințe dintr-un alt domeniu și atunci pe noi ne ajută. De exemplu, vorbeam acum 2 zile cu cineva din mediul universitar și i-am invitat la programele noastre. Lucrează în educație, sunt profesori universitari în acest domeniu și le-am lansat această invitație. Zicem, uite, noi avem programul XYZ, ce ar fi dacă ați venit pe la noi să petreceți puțin timp cu noi și să ne spuneți ce am putea face mai bine. Deci și colaborarea pe partea asta, în primul rând, da, ne unim forțele. Eu fac ceva, tu faci altceva și apoi impactul și rezultatul poate fi doar unul mai bun, dar este foarte important și pentru a învăța lucruri noi și a face lucrurile mai bine. Deci de aceea este foarte important și cred, nu avem niciun proiect până acum care să nu implice cel puțin o colaborare la nivel local, național sau internațional.
0: Ce bine! Ce bine că se întâmplă asta! Dar cine sunt cei care vă sunt aproape ca voluntari? Pentru că noi povesteam în trecut și despre apelul pe care îl faceți de fiecare dată înainte să porniți la drum cu câte un nou sezon de Hobby Lobby. Faceți apel la participare, să vină spre voi persoane care vor să împărtășească din cunoștințele lor. Și nu știu, mi-ar plăcea așa să ne uităm. Cine sunt cei care chiar vor să facă o diferență în viața unui copil prin ceea ce știu să facă și vor să transmită mai departe?
2: Sunt oameni minunați din comunitate, aș spune chiar eroi, o să-mi permit să spun asta, dar care se îmbracă ca și noi, care merg la supermarket, care și își caută loc de parcare, de exemplu, dar care pentru ei rolul de voluntar este un rol pe care îl poartă, cred că așa cum poartă rolul de părinte, de coleg de serviciu, de vecin de bloc. Și cred că se gândesc că fac asta fiindcă fac parte din comunitate și vreau să dau ceva comunității. Astea sunt răspunsuri pe care le auzim des la interviu, în care ne gândim cum de a veni spre noi sau cum de tocmai acest voluntariat. Fiindcă voluntariatul pe care îl oferim noi este pe termen mediu și lung. Spun mediu fiindcă 3 luni, asta este perioada care acoperă activitățile pentru copii, o oră pe săptămână pentru voluntari, și spun și pe termen lung, nu doar pentru cum e creat programul, dar și pentru că sunt mulți voluntari care vor să se întoarcă. Uneori se întorc cu același hobby, alteori cu hobby diferit, sau chiar se întorc să fie de 2 ori voluntar în aceeași etapă. Și ne bucurăm de acest lucru, fiindcă și asta e o formă de a răspunde unei nevoi din comunitate, considerăm. Dacă am lansat un apel pentru voluntari și se prezintă oameni la ușa noastră, asta înseamnă că există ceva în sufletul lor care îi face să zică aș vrea să fiu voluntar.
0: Astăzi când ați venit la radio, n-ați venit singuri, ați venit însoțite de 2 fete foarte tinere, voluntare din Turcia. Ele vor fi alături de voi în ce urmează acum vara aceasta pentru 6 săptămâni. Cum au ajuns de fapt să fie voluntare pentru asociația voastră? Ce le-a atras să vină tocmai la Timișoara?
1: Iată, acesta este rezultatul unui parteneriat, unei colaborări cu AESEC. Sunt 2 tinere, Zeynep și Laida, din Turcia. Ele și-au dorit să descopere România și Timișoara în special, iar noi l-am invitat să devină parte din echipa noastră în aceste 6 săptămâni. Au talente diferite. Una dintre ele este mai mult pe social media și așa că a zis că ar dori să ne ajute. Dacă vă uitați la noi pe Instagram sau pe Facebook, o să vedeți stories de la ea. Ilaida, pe cealaltă parte, este foarte creativă și ar dori să facă ateliere de pictură cu copiii. Deci pregătim și acest lucru. Am ales să colaborăm cu AESEC și să le primim pe aceste tinere pentru că este în primul rând important pentru noi să le oferim oportunități tinerilor care vor să se dezvolte. Dacă ați observat, le-am adus și aici cu noi și ai fost super drăguță, le-ai arătat studioul. Am zis, uite, este o experiență la care nu toți oamenii au acces. De ce să nu vadă? De ce să nu vadă fetele? Cine știe, poate vor ajunge și ele aici într-o zi, poate vor avea podcastul lor, poate vor lucra în media, cine știe. Este foarte important să dăm acces la informații și să nu fie păstrate doar pentru câțiva. Faceți asta nu doar cu acești tineri, ele au în jur de 20 de ani, dar și cu adolescenți. De la 15-16 ani lucrăm cu ei tot așa în cadrul unui program pe care îl desfășurăm, îi ajutăm să-și dezvolte anumite abilități, să devină mai independenți și se descurcă extraordinar atunci când cineva are încredere în ei, dar și când cineva este acolo în cazul în care au nevoie de îndrumare și ajutor.
0: Tocmai, uite, despre asta mi-ar plăcea să vorbim acum. Care sunt reacțiile participanților sau părinților lor atunci când vin la activitățile voastre și pleacă acasă cu noi abilități dobândite sau noi hobby-uri pe care și le dezvoltă?
2: Mă gândesc imediat la cum a fost pentru un adult sau pentru un copil să vadă în orarul nostru limba japoneză, predată chiar de cineva din Japonia. Cred că a fost, să zic așa, un element extraordinar. Adică am văzut foarte multă motivație în rândul copiilor care au fost înscriși la hobby, dar în același timp și părinții uimiți cum de sau ce bine că este limba japoneză sau nu ne-am fi gândit la limba japoneză. Ne bucurăm să, uitați, oferim educație continuă, să spun așa, e o limbă străină care poate fi studiată și am tratat-o într-un mod accesibil, să spun așa, și am făcut-o să fie accesibilă și copiilor.
0: Limba japoneză, da. Învățată de copii și pe lângă asta, ce am mai putut? Vorbeam așa despre cursuri de gătit, despre activități sportive, nu știu, avem acum această tabără urbană care aduce teatru muzical în atenție. Cum se diversifică, de fapt, activitățile în funcție de ceea ce vin și oferă voluntarii? Sau gândiți voi niște direcții și vrem neapărat să găsim voluntari spre acelea?
1: Ambele, cum a punctat și Iulia mai devreme, pentru noi e important ca copiii să facă sport. Și nu știu de ce, în fiecare etapă ne este dificil să ajungem la sportivii care vor să-și împărtășească pasiunea cu copiii. Deci, dacă ne ascultă vreun sportiv, dacă alergați, jucați fotbal, rugby, volei, basket, știu eu ce, vă așteptăm cu mare drag. Copiii adoră să facă sport și cei care poate nu sunt convinși de la început, pe parcurs își dau seama că este o activitate foarte distractivă. Deci, pe lângă sporturi pe care le-am spus, este partea creativă. Aceste idei vin de la instructori. Eu fac întotdeauna muzică cu ei, dar au avut și dans, au avut Zine Time, au făcut propriile reviste cu Belinda, care este o doamnă din Australia. Au învățat limba germană, atelierele de gătit le-am spus deja, jocuri de societate. A venit o doamnă care ne-a spus că, cum era cu tehnica șervețelului.
2: Da. Da, pe obiecte decorative. Mm-hmm.
1: Exact, decorează obiecte. Ca idee, în această primăvară, săptămânal, copiii au avut acces la 26 de hobby-uri diferite. Aceștia sunt idei care vin din comunitate. Este accesibil așa ceva și de asta ne bucur atât de mult când acești oameni vin către noi și putem împreună să oferim această diversitate copiilor. Că dacă întrebi copii care e hobby-ul tău, credeți că se gândesc la 26 de lucruri?
0: Cu siguranță nu. Nici măcar noi, adulții, dacă stăm să ne gândim oare ce ne-ar plăcea să facem, poate ne vom gândi la cele mai uzuale lucruri. Dar dacă ni se oferă posibilitatea să încercăm lucruri noi, de care poate nici n-am auzit, cu siguranță ne strânește curiozitatea. 26 de hobby-uri diferite în sezonul care s-a încheiat, Hobby Lobby, dar sezonul care urmează în toamnă este deja în pregătire. Încercați, sunt voluntari, spunea și voi, care se întorc, care vin în fiecare sezon alături de voi. Alte dăți vin alții. Pentru cine ne ascultă acum, dacă, nu știu, are un hobby de împărtășit, poate să vină spre voi. Când se lansează apelul pentru noi voluntari și pentru programul din toamnă?
2: Acum. Exact. Cine este interesat să știe că îl așteptăm la interviu.
0: Ce trebuie să facă la interviu?
2: Să vorbească cu pasiune despre hobby-ul lor. Asta e, cred că e destul de ușor pentru majoritatea. În principiu vrem să ne asigurăm că este un model pozitiv în fața copiilor. Este o persoană responsabilă, cu drag, cu interes de a lucra cu copiii. Sunt persoane care au experiență avansată cu copiii sau sunt persoane care sunt părinți și care zic, am văzut relația mea cu copilul și aș vrea să, vreau să contribui și în viețile altor copii, de exemplu. Sau pot sunt care vin pentru prima dată și spun.
1: Stai să adresăm și emoțiile cu care vin acești oameni la interviu, să nu-i sperie prea rău. Bineînțeles, de la lucrurile astea nu ne abatem, adică clar, trebuie să fii un om ca lumea, dar ce facem noi? Îi sprijinim. Da, cum a spus și Iulia, nu toți au experiență în lucrul cu copiii, poate este o curiozitate. Și zicem, ok, hobby-ul tău este foarte interesant, noi cred că ar atrage copiii, hai să creăm împreună un plan de curs pe 3 luni. Cum ar arăta 12 ore de benzi desenate, de exemplu. Izabela aprinde benzi desenate la Hobby Lobby, pe care o salutăm. Salut, Iza! Deci îi ajutăm, da? Hai să facem un plan. Ok, cum comunici cu copiii? O altă întrebare pe care o primim de la voluntari este, dar eu de unde știu că le place? Da? Și atunci avem...
0: Se vede.
1: Ateliere de formare, da? Și acolo un psiholog le spune. Copilul spune întrebări, se prezintă la fiecare curs, da? Copilul nu vine neapărat să spună, wow, ce tare ești, e cel mai bun instructor din viața mea, îmi place tare mult aici. Nu așa. Da? Deci noi suntem acolo, eu și Iulia, alături de fiecare voluntar, nu doar să planificăm orele voluntarului, dar și să-l ajutăm în comunicarea cu copiii.
0: Ei trec prin acest interviu de selecție, dar după aceea trec și prin această etapă de pregătire. Pentru că de multe ori nu este suficient să avem un gând, un plan sau pur și simplu un hobby, trebuie să știm și cum să îl transmitem mai departe și aici veniți și ajutați. Și sunt persoane care sunt specialiste în diferite domenii, dar sunt și oameni pur și simplu foarte pasionați, care își dau mâna, practic, în acest proiect. nu știu, ce să le transmitem celor care ne ascultă acum, care poate încă cochetează cu ideea de a fi voluntar, sau poate sunt părinți care au auzit de Hobby Lobby, dar n-au avut curaj să își înscrie copilul. Poate că n-au știut exact cu ce se ocupă și acum au aflat mai multe.
2: Eu i-aș invita, de exemplu, să se gândească la ceva ce le-a plăcut foarte mult în copilărie. Poate care au urmat sau care au abandonat, care au spus încerc o dată sau au văzut la televizor sau au auzit de cineva și s-au gândit oare cum ar fi să fac eu asta. Dacă au făcut primii pași în direcția asta, eu cred că au ceva deja cu care să se gândească că aș vrea să fie o experiență pe care aș vrea să o împărtășesc și cu copiii. Să se gândească la hobby-ul și la ce le-a plăcut lor foarte mult, la ce le aduce bucurie, poate chiar și în ziua de azi, când au slujbă, de exemplu, sau când au o distanță mare de parcurs, la ce le revine mereu mintea, care este modul de a petrece timpul liber în care să simtă, să se simtă ei înșiși, să simtă că a trecut timpul cu calitate și cu sens pentru ei.
0: Dacă este să ne întoarcem acum la Timi și copii, la cele două ediții de tabără urbană, dar și la școala de vară Hobby Lobby, care se întâmplă pe parcursul verii și care cumva le mai oferă copiilor șansa de a-și petrece timpul alături de voi, pentru că spuneați și voi, ne bucurăm că vine vacanța, dar nu ne bucurăm că vine vacanța la Hobby Lobby, pentru că și-ar dori să existe în mod continuu astfel de activități. Spuneam că mai sunt câteva locuri pentru ediția 1, Timi și copii, care începe luni, între 6 și 10 iulie, iar pentru cea dintre 13 și nu știu,
2: 17.
0: Mai sunt locuri și acolo.
1: Mai sunt locuri și acolo, îi așteptăm. Sunt zone noi a Radului și Lipovei pentru noi, în care nu am lucrat, în zonele unde cunoaștem deja familie și copii, cum ar fi Mehala, Ronaț, Dacia, Biosefin, Freidorf, Kunz. Ne-am plimbat în ultimii 2 ani destul de mult. Acolo cunoaștem familie și ne este mult mai ușor să îi abordăm, să le propunem aceste proiecte, dar am dorit să integrăm și copii din Aradului și Lipovei, acolo nu am fost prezente încă, dar uite, poate așa începem să îi cunoaștem și pe ei și să le oferim programe faine și pe viitor.
0: Să vină să vă scrie și să afle mai multe despre activitățile voastre, iar pentru săptămâna de vară de la Hobby Lobby, ziceam, o săptămână gratuită dedicată copiilor în care pot afla așa ce se întâmplă la Hobby Lobby și când aveți parte de câte un sezon întreg, cum arată programul de acolo? Cum e structurat în august?
2: Între 3 și 7 august o să fie săptămâna de vară la Hobby Lobby, în care 20 de copii din zona Dacia și Mehala, unde este și centrul Hobby Lobby, îi invităm de fapt să se întâlnească și să descoperim orașul Timișoara afară, făcând sport și explorând universul naturii. Asta a fost tematica la care am stabilit că o să rămânem anul acesta. Vrem să explorăm tot ce înseamnă, să spun așa, spațiu verde și elemente ale naturii din orașul Timișoara, motiv pentru care râul Bega este un element pe care dorim să-l explorăm. Bineînțeles, sunt prejurimile care au natură, pădurea verde, ne gândim, și în alte cartiere unde știm că este o zonă, să zic așa, care să ne arate ce înseamnă spațiul verde în oraș. Și ne gândim să fie multă, multă mișcare pentru acești copii.
0: Cum se poate explora sportul și natura? Ce fel de activități o să aveți efectiv așa? Adică ce o să faceți? Vă plimbați prin parcuri, pe malul Begăi și ce veți face efectiv?
2: Ne gândim la un atelier, de exemplu, interactiv, cu privire la ce înseamnă râul Bega, să spun așa, în Timișoara, să observăm și din punctul de vedere cum este natura, să zic așa, cum privește natura către noi, poate. Ne gândim la o tură cu bicicleta, bineînțeles, fiindcă este un oraș așa de potrivit pentru traversarea lui cu bicicleta. Ne gândim, bineînțeles, și la oarecum cum e să mergi la pădure, de exemplu. Și o altă formă de mișcare la care ne gândim și pe care o putem practica în aer liber este yoga. De exemplu, yoga în parc.
0: Pentru aceste activități aveți deja voluntarii stabiliți?
1: Programul este deja complet și pus la punct. Acum vom începe înscrierea copiilor puțin mai târziu, probabil în 2 săptămâni, ca să ne asigurăm că sunt în oraș și rămân aici cu noi. Și în cele 5 zile de Hobby Lobby, de săptămâna de vară, asta, o să petrecem ziua afară alături de voluntarii care ni s-au alăturat deja și ne-au promis că vor fi acolo pentru noi.
0: Pentru că tot povesteam ceva mai devreme despre cum proiectele voastre sunt dezvoltate cu foarte multe parteneriate și sunt tot mai mulți oameni care vin și vă susțin într-un fel sau altul. Pentru cine ne ascultă acum, cum poate comunitatea să susțină astfel de inițiative pe cum cele pe care le dezvoltați voi?
1: Sunt nenumărate moduri în care te poți alătura. Bineînțeles, noi ne cunoaștem nevoile cel mai bine atunci dacă ai timp sau dacă ai dorința de a te alătura și de a face lucrurile împreună, trebuie doar să ne scrii. Salut la salutmerida@gmail.com, este e-mailul nostru, dar pe website merida.ngo, pe canalele de socializare, Asociația Merida sau Hobby Lobby Timișoara, suntem la un mesaj distanță. Nu trebuie neapărat să fii un voluntar pentru 3 luni de zile. Poți să ne ajuți pe partea de social media, poate ești un contabil foarte bun și vrei să ne ajuți să facem puțin ordine în finanțe. Poate ai prieteni care activează în mediul de business și doresc să investească în programele noastre. Noi dezvoltăm aceste relații pe termen lung, nu facem nimic punctual și să știți că fiecare donație sau sponsorizare pe care am primit-o, ea a fost valorificată la maxim și acești oameni ne-au devenit parteneri, da? Nu doar sponsori.
0: Am lăsat linkul spre pagina voastră, care e foarte simplu de reținut, dar și mai simplu să nu ne ocupăm acum mintea cu asta, ci doar să dăm un click pe el. Merida.ngo, foarte simplu, dăm click acolo pe acest link și aflăm mai multe despre activitățile voastre. Cine sunteți, cu ce vă ocupați și cum putem să ne implicăm. Vom vedea foarte multe imagini și poate dacă nu ne-au convins poveștile, cu siguranță ne vor convinge acele fotografii în care vedem zâmbetele copiilor, atât de încântați să descopere lumea altfel prin astfel de inițiative. Până la urmă, nu neapărat activitatea în sine, ci și faptul că interacționează cu persoane atât de diferite. Iată, unele venite din colțuri diferite ale lumii, deja te dezvoltă și îți lărgește orizontul. Înainte de final, nu știu, cu ce să rămânem în gând, Iulia? Ce să le transmitem celor care ne ascultă acum? Să fie alături de voi în absolut tot ce vă propuneți.
2: Noi deja pregătim o vară plină pentru copii și pentru comunitate. Îi invităm pe toți cei care ne-au ascultat acum sau care poate dau de noi cumva, poate ulterior, să arunce o privire peste ce facem și să aibă încredere că dacă la un moment dat se gândesc aș vrea să știu mai mult sau aș vrea să contribui sau aș vrea să văd ce pot să fac și eu, să știe că suntem la un click distanță și pot să ne scrii oricând. Răspundem la absolut tot.
0: Păi așa să facem, să luăm legătura cu voi, să aflăm mai multe despre tot ce vă propuneți, pentru că programele s-au dezvoltat până în acest punct, dar probabil că planurile de dezvoltare sunt și mai mari. Pe lângă, nu știu, un nou sezon Hobby Lobby la toamnă, mai pregătiți ceva? Ceva sigur. Diferit?
1: Sigur, sigur. Avem deja două noi proiecte în dezvoltare despre care poate vă puteți spune mai multe data viitoare. Ne place foarte mult să lucrăm și cu copiii mai micuți de la 3 la 6 ani. Deci acolo dezvoltăm un proiect tot așa cu cineva din comunitate. O să fie o surpriză cu siguranță foarte plăcută aici pe partea de muzică și dorim să ne implicăm din ce în ce mai mult și în școli, pentru că știm că avem și noi resursele, dar și societatea civilă din Timișoara are foarte multe resurse și le putem pune la dispoziția școlilor pentru ca și contextele acelea să devină cât mai plăcute pentru copii.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile de astăzi și vă țin pumnii să fie o vară răcoroasă, dar plină de activități.
1: Îți mulțumim!
2: Mulțumim!
1: Vară frumoasă!
0: Le-am avut astăzi alături de noi pe Elena Tănase și Iulia Chișiu de la Asociația Merida. Am povestit despre cum se construiește o comunitate mai deschisă și mai echitabilă, pentru o educație echitabilă pentru toți copiii din Timișoara, pentru că copiii au nevoie de joacă, de creativitate, de prieteni și de oameni care să creadă în potențialul lor, iar proiecte precum Timi și Copii sau Săptămâna de Vară de la Hobby Lobby sau proiectele Hobby Lobby care se întâmplă pe întreg parcursul anului ne arată că educația poate să ia diferite forme și experiențele pot fi trăite împreună ești și poți schimba destine până la urmă. Dacă vreți să participe copiii la tabăra de vară, Timi și copiii, spuneam că mai sunt câteva locuri, puteți afla toate detaliile și puteți să le scrieți invitatelor mele pe pagina de Facebook pe care am lăsat-o, pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagram sau pur și simplu accesând site-ul asociației și veți ajunge cât se poate de repede în dialog cu cele două invitate care să vă dea toate detaliile. Pun punct acum ediției de astăzi de West Side Story. Ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, o după masă cât se poate de răcoroasă. Numai bine, ciao, ciao!
5: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Radio Gaga la OCT Radio. Am ascultat împreună la începutul orei 15. Ne reîntâlnim la mijloc de săptămână și promit că de data asta nu mă plâng că e miercuri, pentru că s-a mai răcorit afară, s-a răcorit bine de tot, 31 de grade Celsius, când bate vântul, e chiar plăcut. Și urmează să se răcorească și mai mult, pentru că ne așteaptă și niște furtuni cu descărcări electrice. Sper să nu ne strice planul de ieșit în oraș, pentru că tocmai astăzi încep vreo două festivaluri mari și late în orașul nostru. Eu zic să vă înarmați totuși cu umbrele sau cu peregrine de ploaie și să ieșim la evenimentele din această săptămână, pentru că dacă e vară, atunci avem parte și de evenimente multiculti în aer liber. Și da, plouă și mâine, dar apoi lucrurile par să se mai liniștească și avem și parte de vreme frumoasă, deci avem toate motivele să zâmbim la mijloc de săptămână. Vă vine să credeți mie? Aproape că nu. În orice caz, mă bucur să ne reîntâlnim aici în Expresul de Timișoara, călătoria noastră multiculti. Rămân cu voi până la 18 fix. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Ascultăm mai departe. Bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Cercetătorii de la Texas A&M trimit sute de semințe de viță de vie în spațiu într-un experiment care îmbină horticultura, genetica și explorarea cosmică. La întoarcerea pe Pământ, acestea vor fi plantate și comparate cu semințe identice, păstrate în condiții normale. Scopul este crearea primelor sticle de vin produse din struguri crescuți din semințe care au părăsit planeta. Experimentul face parte din misiunea Team Spirit, o platformă de cercetare dezvoltată de Texas A&M și Aegis Aerospace. Semințele vor fi expuse la radiații cosmice timp de aproximativ jumătate de an. Cercetătorii nu urmăresc să le distrugă, ci să observe dacă acest mediu extrem poate provoca mutații genetice care să influențeze ulterior felul în care cresc plantele, cât de rezistente devin sau ce caracteristici pot avea strugurii produși de acestea. Transportul semințelor a fost pregătit de doi studenți de la Texas A&M, Kobe Armond și Arvin Stablamania, în cadrul proiectului lor de absolvire. Ei au construit un container special capabil să ofere suficientă protecție pentru ca semințele să nu fie afectate atât de puternic de radiații, încât să nu mai poată germina după revenirea pe Pământ. Adevărul e că sună cumva, într-un fel, într-un mare fel, vin produs din struguri cu semințe din spațiu. Love on the Brain, Rihanna, ascultăm. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe în călătoria de la mijloc de săptămână.

Doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, de la ora 19, Erland Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara, într-un concert-eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, fost membru al formației Phoenix, Erland a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine, Erland Krauser, live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

compostăm și biletul cu reducere. Și apropo de bilete, după succesul înregistrat în spațiile Mina de la nivel național, cele mai noi producții ajung acum și în locația din Iulustan, Timișoara. Publicul de toate vârstele este așteptat să descopere acum noi povești, lumi și concepte complexe prin intermediul tehnologiei, artei digitale și storytelling-ului vizual. Zeii Olimpului este o experiență imersivă originală care aduce la viață unele dintre cele mai cunoscute personaje ale mitologiei grecești și poveștile care au modelat imaginarul colectiv de secole. De asemenea, al doilea show este în inima oceanului și propune o incursiune senzorială în unul dintre cele mai spectaculoase și mai puțin cunoscute ecosisteme ale planetei. Mina se află în parcarea VIP UBC 0 din Iulustan, Timișoara, iar biletele se pot achiziționa online. Lady Gaga, Million Reasons, ascultăm mai departe imediat. Ascultăm Remember hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Brighter Than The Sun, piesa folk pop a cântăreții americane Kobe Caylet, scrisă alături de Ryan Tedder, solistul One Republic, inclusă pe cel de-al treilea album All of You din 2011. Piesa s-a bucurat de critici pozitive, fiind lăudată pentru atmosfera de vară, a fost certificată platinum și s-a bucurat de succes în toate topurile Billboard, urcând până în vârful Adult Contemporary. Așadar, ascultăm Brighter Than The Sun de la Kobe Caylet, este Remember, hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Este cu Chipu, se chiar doar am ascultat. Da, eu am să rămân mai departe cu voi, chiar dacă ne apropiem de finalul acestei prime ore pe care o petrecem împreună. Și ne reîntâlnim în ora de vârf după, fix și după momentul știrilor. Însă înainte să vă las cu câteva piese de suflet care să vă poarte peste pragul orei 16, aș vrea să vă spun cine este sărbătoritul, mai bine zis sărbătorita de astăzi de la categoria neștiuții. La începutul lunii iulie o celebrăm pe Estée Lauder. Femeie de afaceri americană, Josephine Esther Menzer a fost prima femeie magnat din domeniul cosmeticii. În 1998, publicația Time a considerat-o singura femeie dintre cele mai mari personalități din lumea afacerilor din secolul al XX-lea. În 1946, împreună cu soțul ei, Joseph Lauder, a fondat compania de cosmetice Estée Lauder Companies. Și gata, vă las mai departe cu niște piese de suflet care să vă însenineze această zi, pentru că va urma și o ploaie cât de curând. Eu sper să nu ne strice planul de ieșit în oraș, apropo despre asta povestim și ora viitoare, dar și despre filme și despre vreme, bineînțeles, nu facem noi și puțin small talk și desigur ascultăm piese de suflet. Rămâneți pe aproape pentru că urmează știrile, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian se află în studioul știrilor. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis recomandări pentru populație în contextul noilor avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie privind instabilitatea atmosferică accentuată. Meteorologia a emis cod galben și cod portocaliu de vreme severă, valabile până pe 3 iulie, ce vizează atât caniculă și disconfort termic ridicat, cât și furtuni, vijelii și grindină în aproape toată țara. Inspectoratul îi îndeamnă pe oameni să evite deplasările care nu sunt esențiale în zonele afectate, să nu se adăpostească sub copaci sau structuri instabile și să-și parcheze, dacă se poate, autoturismele în locuri sigure. În timpul furtunilor, autoritățile recomandă rămânerea în interior, evitarea traversării zonelor inundate și urmărirea informațiilor oficiale. Au fost publicate rezultatele inițiale la evaluarea națională din acest an. În județul Timiș, 79,43% dintre elevii au obținut medii de cel puțin 5 înainte de contestații, însă niciun candidat nu a reușit media 10. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, din cei peste 5.000 de absolvenți prezenți la examen, peste 4.000 au promovat. La limba română, 83% dintre elevii au luat note peste 5, iar la matematică, puțin peste 75%. La limba maternă, rata de promovare a depășit 95%. Elevii nemulțumiți pot depune contestații între 1 și 3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Notele pot fi consultate pe platforma evaluare.edu.ro pe baza codului individual. Amânarea vizitei la stomatolog, automedicația și administrarea antibioticelor fără recomandarea medicului sunt principalele greșeli care transformă o problemă dentară într-o urgență, avertizează specialiștii de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Potrivit medicilor, cele mai multe cazuri ajung la urgențe după ce afecțiuni care puteau fi tratate ușor sunt lăsate să evolueze. Antibioticele nu elimină cauza infecției dentare și pot întârzia tratamentul corect, favorizând complicații grave. Medicii recomandă controle stomatologice la fiecare 6 luni, periaj dentar de 2 ori pe zi și prezentarea la cabinet înainte de apariția durerii pentru a preveni urgențele și tratamentele complexe. Aquatim anunță întreruperi programate ale furnizării apei în județul Timiș și joi 2 iulie, între orele 8 și 15, apa va fi oprită pe strada Anei Pătescu și Alea Actorilor din Timișoara pentru lucrări de conectare a conductelor. Vineri 3 iulie, între orele 9 și 16, alimentarea cu apă va fi întreruptă în localitatea Opatița pentru lucrări similare. După reluarea furnizării, este posibil ca apa de la robinetă să fie temporar tulbure. Aquatim recomandă consumatorilor să nu o folosească în scopuri menajere până la limpezire și să-și asigure din timp rezerve de apă pentru perioada întreruperii. Teatrul German de Stat din Timișoara a încheiat stagiunea 2025-2026 cu 6 premiere, aproape 100 de reprezentații și peste 12.300 de spectatori. Instituția a derulat pe lângă spectacole, proiecte educative și colaborări internaționale, găzduind și participând la evenimente culturale din țară și din străinătate. Noua stagiune va începe în 18 septembrie cu musicalul Sister Act, unul dintre spectacolele de succes prezentate în sezonul recent încheiat. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Am mai tot spus eu că ar fi Sesiune, atât volumul 1 cât și 2 sunt albumele mele preferate de la Shakira. Don Barra am ascultat de pe volumul 2, cred că e evident de ce. O perioadă extrem de frumoasă muzical pentru Shakira, o perioadă mai alternative rock, așa. Mulțumim, Iulian Casian, pentru informațiile aduse la Fix. Noi am intrat în ora de vârf. Apropo, că e tot foarte cald pe afară, a venit vara și vă tot spuneam să ne menținem hidratați. Campania de informare Vara asta beau apă, dedicată promovării importanței hidratării corecte, revine în această vară la Timișoara. Proiectul este derulat de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara prin programul Team MedFest și Fundația UMF, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara, European Medical Students Association Timișoara și alți parteneri. Proiectul a fost lansat în 2017 și marchează anul acesta 9 ani de la debut, având ca scop principal creșterea gradului de conștientizare privind consumul adecvat de lichide, în special în perioadele cu temperaturi ridicate. Potrivit specialiștilor implicați în campanie, deshidratarea poate crește riscul de evenimente cardiovasculare prin îngroșarea sângelui și favorizarea formării cheagurilor, dar poate agrava și afecțiunile renale existente. Deși recomandarea generală este consumul aproximativ 2 litri de apă pe zi, inițiatorii campaniei subliniază că acest lucru nu este întotdeauna respectat, iar efectele unei hidratări insuficiente pot deveni semnificativ, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. Campania debutează în format online prin acțiuni de informare, urmând să continue cu activitate simbolică programată pe 10 iulie, când va avea loc distribuirea de apă în zona din fața Spitalului Județean Timișoara de la ora 12. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Celine Dion, Love Me Back to Life, ascultăm mai departe. Iasmina Sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Am uitat în ora de vârf, Tony Bike, avem piesele care să ne ajute să ne răcorim și mi se pare că e un pic mai liber prin oraș în această perioadă.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Frații Duffer se pregătesc să lase în urmă universul Stranger Things și să intre într-o nouă etapă a carierei lor. Matt Duffer și Ross Duffer, creatorii fenomenului Netflix, care a făcut celebri pe Millie Bobby Brown, Finn Wolf, Heart David Harbour și Galen Matarazzo, și a readus-o în reflectoare pe Winona Ryder, au deja stabilit data pentru primul lor mare film realizat într-o nouă colaborare cu Paramount. Proiectul încă nu are titlul, detaliile despre poveste sunt ținute încă secrete, în stilul deja cunoscut celor doi cineaști, conform presei străine de specialitate. Totuși, filmul se pare că are lansarea în cinematografe pe 3 noiembrie 2028 și marchează o schimbare importantă pentru frații Duffer, care trec de la dominația streamingului la ambiția unui eveniment cinematografic gândit pentru marele ecran. Noul film al fraților Duffer este descris ca un proiect cinematografic de tip event movie, adică o producție gândită să atragă publicul în sală prin amploare, suspans și numele creatorilor. Deocamdată nu există informații despre distribuție, personaje sau subiect. Nelly Furtado, I'm Like a Bird, ascultăm imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se aștepte la mai multe restricții de circulație în perioada următoare. Pentru desfășurarea Festivalului Inimilor, traficul va fi închis în zona Parcului Rozelor în perioada 30 iunie-6 iulie, iar pe 1 iulie, între orele 19 și 20 și 30 de minute, circulația va fi restricționată temporar pe traseul Paradei Participanților. Restricții vor fi și pe strada Enric Bader, pe tot parcursul lunii iulie, din cauza lucrărilor la modernizarea căii ferate. Tot pe 4 iulie, între orele 16:30 și 17:30, traficul va fi afectat de desfășurarea marșului Pride TME 2026. În plus, începând cu 1 iulie, mai multe străzi din oraș vor avea circulația restricționată pentru lucrări de reparații și modernizarea rețelei electrice. CFR-SA a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu-Severin-Caransebeș în perioada februarie 2027-februarie 2032 pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
8: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
7: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
8: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
9: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
10: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

În speranța că nu vine vremea rea și ne strică planurile pentru această seară, să vedem ce ne așteaptă pe harta multicultia orașului. E miercuri, așadar se adună evenimentele, mai ales cele în aer liber. Avem săptămâna cărților deschise la Muzeul Interactiv al Copiilor sau Mic la Bastionul Terezia, începând cu ora 14. Discuția secretă la Timișoara, la Cărturești Merții de la ora 18. Apoi începe Jazzix Now la Julius Town la ora 19:15. De altfel, festivalul Jazzix începe astăzi. La fel și Festivalul Inimilor în Parcul Rozelor, care anul acesta se întâmplă și în Piața Unirii. Mai avem expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion, de exemplu expoziția de pictură și ceramică Întâlniri pe Vatră, semnată de artistul Cornel Vana. La Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, expoziția Paradisul de după colț. Muzeul Național de Artă vă așteaptă cu multe expoziții, la fel și Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Bănățean Timișoara. Avem și expoziții permanente la Memorialul Revoluției. Și haideți să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Astăzi la Timiș de la 18:30 Răsărit Verde Smarald, la ora 20 tot acolo Misiune la Limită. La Victoria de la 18:30 Nuntă Cam Balcan, iar de la 20:30 de minute Vrăjitorul din Kremlin. Iar la Cinema Studio avem The Blood Countess de la ora 19 în cadrul F-Sides și mai avem, este o producție specială și urmată de un Q&A, o discuție cu actrița timișoreană Cristina Cizmaș. Iar de la 21:30 de minute la studio pe terasă Frunze Căzătoare. Asta a fost pentru această seară. Eu zic să nu mergeți direct acasă după ce încheiați munca astăzi, ci să vă opriți la un eveniment pentru suflet, să vă mai răcoriți și sufletul de altfel.

0: Policis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

Adevărul că pe vreme ca asta, sau ce puțin vremea care se anunță, vă înțeleg dacă abia așteptați să ajungeți acasă. Take Me Home, Country Roads am ascultat. Apropo de small talk-ul nostru despre vreme, 31 de grade Celsius acum la această oră, parcă am auzit deja semnele unei furtuni. La ora 17 este semnalată, până la 18, o furtună izolată cu descărcări electrice. La fel și mâine ne putem aștepta la o vreme în general instabilă, ce va continua să se răcească, cerul va fi temporar noros, pe arii relativ extinse vor fi averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab îndrat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, izolat vor fi vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 24 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 15 și 18 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. În rest, da, ce să zic, să sperăm că totuși va trece repede această furtună, că ne vom răcuri și ne bucurăm de o perioadă un pic mai lungă, de temperaturi ceva mai plăcute, pentru că din câte văd, din 12 iulie încolo, ne așteptăm din nou la un val de căldură, cel puțin momentan așa arată lucrurile până atunci. Crying in the Rain. De la Aha, asta ascultăm până la Fix. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne reauzim după Fix să încheiem această călătorie dintr-o zi de miercuri.

Sugar Babe Stronger a fost la începutul orei 17, am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. E prima noastră călătorie din luna iulie, o călătorie cu aer de vacanță, cel mai probabil se simte și prin oraș, așa că s-a eliberat puțin, probabil mulți dintre voi ați luat deja drumul concediilor, caz în care, ca de obicei, vă invidiez. Între timp, noi, ceilalți care au rămas pe baricade, călătorim mai departe multiculti aici în Expresul de Timișoara. Apropo, facem așa un salt în timp, pentru că în luna septembrie, anul acesta, avem Picasso în vizit la Timișoara, o expoziție eveniment care aduce 69 de lucrări ale lui Pablo Picasso și deschide noul centru Art Encounters. Expoziția marchează nu doar întâlnirea publicului cu unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului 20, ci și inaugurarea noului spațiu Art Encounters, transformat într-un centru dedicat artei contemporane la standarde muzeale internaționale. Picasso a fost un artist prolific, cu mii de lucrări realizate în pictură, desen, gravură și ceramică. Libertatea de expresie și capacitatea de reinventare continuă îl transformă într-un reper central al artei moderne. Expoziția, curatoriată de Jean-Louis Andral, director al Musée Picasso din Antibes, reunește 69 de lucrări realizate în perioada în care artistul a locuit în sudul Franței. Selecția pune accent pe explorarea materialelor și pe libertatea gestului artistic, evidențiind modul în care Picasso a traversat mai multe medii de expresie, fără a se limita la o singură tehnică. Așadar, iată, la toamnă ne întâlnim și cu Picasso în vizit. Kylie Minogue avem mai departe, The One, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe până la 18 fix, vă mai țin companie aici, în Expresul de Timișoara.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

fost ceva mai ușor să aleg tematica pentru această lună iulie. Și bineînțeles că ne așteptăm la recomandări de carte pentru vacanță. Așadar, vacanța este tematica din luna iulie. Și începem chiar cu ceva pentru copii. Cei mici au luat, cred că, primii vacanță. Noi restul încă ne mai programăm puțin concediile, poate le mai amânăm. Iar pentru acest început de iulie avem Vacanța în Portocalia de Ana Maria Sandu. După ce au călătorit în Țara Vacilor Fericite, pisica Vadu și Muscăgina pleacă din nou în călătorie, de data aceasta cu avionul, care se duce tocmai la Portocalia, la malul oceanului. Vacanța în Portocalia se anunță palpitantă în ritmuri de fado și parfum de mâncare portugheză. Bacalau, pastéis de nata, bola de Berlin, câte arome dulci avem de învățat din această vacanță în Portocalia. O inspirație pentru copii să colecționeze lucruri inedite și amintiri din călătoriile lor. Însoțită de Sophie și de mama ei, cele două prietene descoperă mâncarea preferată a portocalienilor, supraviețuiesc atacului lui Piram Golan, un motan pe cât de primejdios, pe atât de prietenos. Apoi dezleagă împreună misterul craniului lui Vincent, găsit pe malul oceanului. Vacanța în Portocalia este al doilea roman pentru copii al scriitoarei și jurnalistei Ana Maria Sandu. Pe Ana Maria o puteți urmări constant în revista Dilema Veche, precum și în evenimentele culturale dedicate autorilor români. Așadar, începem seria de recomandări din luna lui Cuptor, recomandări sub tematica vacanței, Vacanța în Portocalia de Ana Maria Sandu.

0: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei. Și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Domnilor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie de la ora 19, Erland Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, fost membru al formației Phoenix, Erland a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erland Krauser, live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sont disponibile prin platforma Eventbook.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

facem o popas la stația de sănătate, unde începem o nouă serie de hashtag de sezon, pentru că suntem în plină vară. Și începem cu aloe vera, o plantă perenă, suculentă, verde, cu frunze triunghiulare, cărnoase și margini zimțate. Gelul de aloe este o substanță transparentă, gelatinoasă, care se găsește în partea inferioară a frunzei de aloe. Sucul de aloe vera este un lichid obținut din pulpa de aloe împreună cu apă. Are beneficii antiinflamatoare, poate susține sistemul imunitar, are efecte laxative, acțiune antivirală și hidratantă. Când este folosit extern, genul de aloe are efect hidratant, regenerant, antiinflamator. Însă, sucul de aloe poate fi consumat și intern. Aloe vera conține numeroși constituenți potențial activi, vitamine, vitamina A, C, E, B12 și acid folic, enzime, minerale, zaharuri și antrachinone, care sunt compuși fenolici, care acționează ca elemente analgezice, antibacteriene și antivirale. Aloe vera este și o plantă cunoscută în principal pentru efectele benefice la nivelul pielii. Când vine vorba despre îngrijirea pielii, aloe poate favoriza hidratarea și ajută la regenerarea pielii, vindecarea rănilor, care mediu pentru arsuri solare, dermatită și multe altele. Poate stimula și producția de colagen și poate reduce îmbătrânirea prematură a pielii. Iar printre beneficiile consumului de aloe vera, se numără și susținerea digestiei și a sistemului imunitar, efectul antioxidant și antiinflamator, beneficii pentru sănătatea inimii, se pare că poate ajuta și la stabilizarea glicemiei. Atenție, există și efecte secundare. Unele cazuri poate cauza reacții alergice. Așadar, vara aceasta poate ne răcorim și cu aloe vera. După câte vedeți, are foarte multe beneficii pentru sănătate, mai ales în acest sezon extrem de cald. Here we are, Gloria Estefan, da, iată-ne către finalul călătoriei de astăzi și în curând ne despărțim.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Dichis Bănățean.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

Un ultim mic checkpoint. Europa trece printr-un episod de căldură extremă care nu mai poate fi tratat drept o simplă caniculă de vară. Temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius în zone întinse din Franța și Spania. Marile orașe italiene au intrat sub alerte severe, iar Marea Britanie a consemnat valori record pentru luna iunie. Școli închise, trenuri afectate, rețele electrice puse sub presiune și nopți în care aerul nu se mai răcește sunt doar câteva dintre consecințele unei perioade care arată cât de vulnerabil a devenit continentul în fața temperaturilor extreme. Ceea ce face actualul val de căldură cu adevărat alarmant nu este doar amploarea lui, ci diferența uriașă față de ceea ce ar fi fost posibil în trecut. O analiză realizată de ClimateMeter arată că schimbările climatice provocate de activitatea umană au făcut acest episod cu aproximativ 2 până la 4 grade Celsius mai fierbinte decât ar fi fost în aceleași condiții atmosferice în a doua jumătate a secolului trecut. Deși discuțiile despre încălzirea globală se concentrează adesea pe țările sărace sau pe regiunile tropicale, Europa are propriul motiv serios de îngrijorare. Continentul se încălzește mai rapid decât orice alt continent locuit. Regiunile centrale, estice și sud-estice ale Europei se încălzesc într-o ritm aparte, iar România nu este ferită de acest fenomen. Valurile de căldură, care păreau excepționale, pot deveni mai dese, mai lungi și mai greu de suportat. Cinci minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile. Așadar, vă las mai departe în compania pieselor de suflet și ne reauzim mâine în Jovială Joi, tot aici în Expresul de Timișoara. Până atunci, să aveți o seară faină, faină, să vă bucurați și de puțin timp de calitate, mai dați un logout și țineți aproape frecvența de suflet. Empire State of Mind de la Alicia Keys, ascultăm împreună. Iasmina Mitrici sunt. Cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Între 1 și 5 iulie, Timișoara găzduiește o nouă ediție a Festivalului Inimilor, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de folclor din Europa. Timp de 5 zile, Parcul Rozelor și Piața Unirii vor prinde viață prin spectacole de muzică și dans tradițional susținută de ansambluri din 13 țări, respectiv Albania, Bulgaria, Cehia, Columbia, Georgia, Republica Moldova, România, Ungaria, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Publicul are din nou ocazia să descopere tradiții autentice, dansuri și muzici specifice unor culturi din întreaga lume și să se bucură de culoare și voie bună. Aquatim le cere timișenilor să folosească responsabil apa potabilă în perioada caniculei. Reprezentanții companiei atrag atenția că apa din rețeaua publică este destinată în primul rând consumului menajer și nu ar trebui utilizată pentru irigarea grădinilor, umplerea piscinelor sau spălarea mașinilor. Consumul excesiv poate reduce presiunea din rețea și poate afecta alimentarea celorlalți utilizatori, iar în cazul în care seceta se accentuează, există riscul introducerii unor restricții în furnizarea apei. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la cea de-a 22-a ediție a Congresului ERACON Staff Week, desfășurat la Universitatea din Nicosia, Cipru. Instituția timișoreană a fost reprezentată de o delegație condusă de prorectorul pentru relații internaționale, profesor universitar dr. Claudia Borza. Evenimentul a reunit coordonatorii ai programului Erasmus Plus și specialiști în internaționalizare, având ca obiectiv schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor academice și consolidarea cooperării internaționale în învățământul superior. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș avertizează că pe timpul caniculei peștele și carnea de pui sunt alimentele cu cel mai mare risc de alterare și de producerea toxinfecțiilor alimentare. Specialiștii recomandă cumpărarea produselor doar din unități autorizate, verificarea etichetelor și a condițiilor de păstrare, precum și respectarea lanțului frigorific până la domiciliu. Direcția le reamintește și fermierilor să asigure apă și condiții corespunzătoare pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi extreme. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: administrare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în această vară la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor din Timișoara. Cea de-a 21-a ediție se va desfășura între 27 și 30 august, iar deschiderea va avea loc cu o gală de operă și operetă dirijată de maestrul Mihnea Ignat. Pe parcursul celor patru seri, publicul va putea urmări spectacole de operă, operetă și musical susținută de soliști, orchestra și ansamblurile Operei Naționale Române din Timișoara. Intrarea va fi liberă. Proiectul prin care Primăria Timișoara intenționa să dea în administrarea Asociației Plai o parte din fosta bază sportivă USODA a fost respins de Consiliul Local. Inițiativa prevedea amenajarea unui campus deținat activităților culturale, educaționale și sportive în baza unui parteneriat pe 5 ani. Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi, astfel că deocamdată planul de transformare a fostei baze USODA nu va fi pus în aplicare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor ca obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă. Printre acestea se numără asigurarea apei potabile, a pauzelor de odihnă, ventilației la locul de muncă și adaptarea programului de lucru dacă temperaturile depășesc 37 de grade Celsius. ITM anunță că va verifica respectarea acestor obligații și avertizează că nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni. Două stadioane din județul Timiș au primit omologarea Federației Române de Fotbal pentru găzduirea meciurilor din viitorul sezon al Ligii a doua. Este vorba despre stadionul Electrica din Timișoara, unde își va disputa partidele de acasă Politehnica Timișoara și stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița, folosit de CSC Dumbrăvița. Ambele arene au fost verificate de Comisia de Omologare a FRF și au primit avizul necesar pentru desfășurarea jocurilor din eșalonul secund. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș avertizează că pe timpul caniculei peștele și carnea de pui sunt alimentele cu cel mai mare risc de alterare și de producerea toxinfecțiilor alimentare. Specialiștii recomandă cumpărarea produselor doar din unități autorizate, verificarea etichetelor și a condițiilor de păstrare, precum și respectarea lanțului frigorific până la domiciliu. Direcția le reamintește și fermierilor să asigure apă și condiții corespunzătoare pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi extreme. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: you want another kind of love.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.